0: Brannen har blitt eksponert for røyk, han er frakta til sykehus. Tidligere i kveld rapporterte brannvesenet at det brant i en buss, en minibuss og en container på stedet. Brannen skal nå være slukka. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at selve Miljøpartiet MDG var med på flertallet som vil beholde FOT-rutene som de er, altså hyppige, statsstøttede ruteflyvninger fra små steder i Sør-Norge. Stikk i strid med egen politikk, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen, om MDG.
1: Jeg synes jo det var litt rart, for det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, er jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet til å være minst like bra som flyet. Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere å fly billig, så er det jo stikk i strid med egentlig egen politikk.
0: Stortingsrepresentant fra MDG, Marius Dahlin, tar kritikken med fatning.
2: Det er selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette er et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
0: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp i tetsjiktet i det amerikanske PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en superrunde i kveld. Reitan klatret fra en 59. plass til en delt 11. plass. Reitan er to slag under par etter tre av fire runder. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola I Kongo og Uganda som en global helsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 84 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren I Kongo. Tilsammen det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola bekreftet nordøst I Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps I årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere på vinnerbidraget. Bulgaria fikk totalt 516 poeng. Israel ble nummer to med 343 poeng. Storfavoritten Finland endte helt nede på sjetteplass, mens Norge og Jonas Love havnet på 14. plass. Love var svært lettet og glad etter finalen, men innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen av stemmer, da det sto mellom Bulgaria og Israel.
1: Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant, ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig både I sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Sa Jonas Love. Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og staten har kommet til enighet I årets jordbruksoppgjør. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, altså 460 millioner mer enn det som var statens opprinnelige tilbud. Thomas Riiser, kornbonde og nestleder I Østfold bondelag, fornøyd.
2: Vi har vært veldig opptatt av I disse forhandlingene å svare opp inntektsgapet mot andre grupper I samfunnet. Det har vi nå med denne avtalen fått tettet. Og vi har hatt et særlig fokus da på de som har ligget lavest I inntekt over de siste årene. Og da med særlig fokus på de som driver med sau og ammeku. Det blir også styrka I den avtalen her, samtidig som vi også da styrker planteproduksjon.
0: Sa kornbonde og nestleder Østfold bondelag Thomas Riiser. NRK Nyheter, Holdor Asfald.
3: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Bulgaria og Dara med låten Bangara gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik med som en av fire låtskrivere på Bangaranga, men hun var ikke i Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
1: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse. Så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: Og vi er svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
1: Jeg synes at Dara var så rå i sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden i Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten. Og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
0: Norge og Jonas Love havna på en 14. plass i Eurovision. Love legger ikke skjul på at de siste ukene har vært utfordrende.
2: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv. Men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hodet og alt.
0: Andre nyheter. Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevet 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen, det opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, der grensene til Uganda og Sør-Sudan. Israel har utført 2 luftangrep på Gaza by, det til tross for våpenhvilen. Angrepene skal ha vært målrettet mot en av arkitektene bak angrepet på Israel, forteller reporter Kjersti Strømmen.
3: Hamas sin øverste militære leder på Gazastripen følges til graven av sørgende tilhengere. Izzadin al-Haddad ble drept i et målrettet israelsk angrep i går kveld, der 6 andre også ble drept. Israelske myndigheter mener at Hamas-lederen var en av arkitektene bak 7. oktober-massakren i 2023.
0: Og nå som det er 17. mai, så er det viktig å følge ekstra godt med på de firbente. Det sier veterinær Vera Finsnes i Norsk Kennelklubb. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende og stressende for hunder. Gratulerer med dagen, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Bulgaria og Dara med låten Bangaranga gikk til topps I finalen I årets Eurovision Song Contest I Wien. Og det historisk, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: For første gang siden de ble med I Eurovision Song Contest I 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
0: For det ble dramatikk. Til slutt under poengopplesningen sto det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knyttet spenning til Israel sin opptreden på grunn av krigen I Gaza. Det var massiv buing I salen da programlederne leste opp resultatet for Israel og artist Noam Betan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumsstemmer og endte som nummer to. Norge og Jonas Lov endte på 14. plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen da det sto mellom Bulgaria og Israel.
2: Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant. Ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig både I sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: En kartlegging NRK har gjort viser at 163 norske bedriftseiere har flyttet til Schweiz siden 2020. Før utflytningen betalte disse til sammen 343 millioner kroner I formueskatt. Det utgjorde 2% av all formuesskatten staten Norge fikk inn I 2019. En av de utflyttede gründer Sander Andersen, som begrunner valget slik. Jeg føler ikke jeg skylder Norge noe. Norge overforbruker penger I det offentlige. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Storbritannias tidligere helseminister Wes Streeting vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske Labour-partiet. Uttalelsen kommer få dager etter at Streeting gikk av og oppfordret Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. I dag det 17. mai, og bunaden særlig utsatt når den blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft. Tidligere denne uka kunne vi lese at et av de største forsikringsselskapene I landet har opplevd en kraftig økning I skader og tjuveri knyttet til bunad og bunadsølv. Sikre sølvet deres oppfordringen fra bunadsekspert Ellen Øverland I Heimen Husfliden.
3: Det jo det folk mister oftest, det jo sølger eller selve vesken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølvet på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig. Bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden. Og så vesken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det de som blir borte på 17. mai.
0: Med det så det vel på sin plass å si gratulerer så mye med dagen. Ha en fin feiring. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen i årets Eurovision Song Contest. Norske Anne Judith Wiik er med som en av fire låtskrivere på sangen, men hun var ikke i Wien sammen med resten. Hun var på jobb.
1: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: Wiik er svært stolt og imponert over den bulgarske vinneren Dara.
1: Jeg synes at Dara var så rå i sin framførelse av låten. Vi skrev denne låta her for 2 år siden i Bulgaria. Det var meg og hun og produsenten. Og jeg følte at hun virkelig embodied liksom Bangaranga helt rått.
0: Norge og Jonas Love havna på 14. plass i Eurovision. De siste ukene har vært utfordrende, sier artisten.
2: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv. Men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de 2 ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hode og alt.
0: Så utenriks, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbruddet av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrudd krevd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprer seg, advarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt om over 300 mistenkte tilfeller av den smittsomme og alvorlige blødersykdommen. Varianten av Ebola er bekreftet nordøst i Kongo, nær grensene til Uganda og Sør-Sudan. 3 personer er drept i droneangrep i Moskva-regionen, ifølge guvernør Andrei Vorobyov. En kvinne og 2 menn ble drept i droneangrepet i området rundt den russiske hovedstaden i natt. Guvernøren beskriver angrepet mot Moskva-regionen som omfattende. Så hjem igjen for gressallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og allerede i dag på 17. mai kan nysinga sette i gang. Norges astma- og allergiforbund varsler at gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet. Og i dag er det 17. mai, så følg ekstra godt med på de firbeinte. Det oppfordrer veterinær Vera Finnsnes i Norsk Kennelklubb. Store folkemengder og høy musikk kan være krevende og stressende for hunder. Det var NRK Nyheter. Ha en god 17. mai, og gratulerer med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Det ble en overraskende seier til Bulgaria og Dara med låta Bangaranga i årets Eurovision Song Contest. Storfavoriten Finland endte helt nede på 6. plass, mens Norge og Jonas Love havna på 14. plass. Jonas Love var svært fornøyd etter finalen.
1: Alt er gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt i. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Ja, altså.
0: To personer har kjørt til sykehus med uavklart skadeomfang etter en trafikkulykke i Trysil i natt. Bilen de to satt i kjørte ut av veien og havna på taket, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth i Innlandet politidistrikt. En tidligere Satudara-leder som var på fengselspermisjon er blant de 27 som er pågrepet i aksjonen mot et kriminelt MC-miljø. Pågrepelsen skjedde da Comanches MC var samlet på Frognerstranda Kro i Oslo i går. Alle er sikta for deltakelse i en kriminell sammenslutning. Ifølge politiet er både en nåværende og en tidligere omtalt president blant mennene, forteller politiadvokat Philip Green.
2: Vi mener at dette er en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara MC, så Comanche sine aktiviteter, det mener vi er forbudt.
3: Og det er noen sentrale medlemmer her, en tidligere president som er blant de pågrepene, hva kan du si om han?
2: Ja, det er flere sentrale aktører fra norsk side som er blant de som er pågrepet, blant annet to tidligere presidenter, eller en president og en tidligere president, hvorav en av disse var på permisjon fra fengsel da dette arrangementet fant sted.
3: Hva tenker dere om det?
2: Nei, vi mener jo at det er uheldig. Vi ønsker jo at å slå hardt ned på dette miljøet. Vi ønsker jo ikke at de skal få fotfest i Norge.
0: Den norske golferen Christopher Reitan har spilt seg opp i tetsjiktet i det amerikanske PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en superrunde i natt. Reitan klatret fra en 59. plass til en delt 11. plass, 4 slag bak amerikanske Alex Smalley som leder. Reitan er 2 slag under par etter 3 av 4 runder. På sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra på Kongehuset sin Facebook-side at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
4: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det er så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra fra Sydney. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Ha en god 17. mai, og gratulerer så masse med dagen. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Disse stillet til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps I finalen I årets Eurovision Song Contest I Wien. Og det historisk, forteller kulturreporter Linda Maria Fedler.
1: For første gang siden de ble med I Eurovision Song Contest I 2005. Og så ble det jo en slags reprise av fjoråret her, hvor vi så at det var sto mellom Israel nok en gang.
0: For det ble dramatikk til slutt. Under poengopplesingen stod det mellom to land, Bulgaria og Israel. På forhånd var det knytt spenning til Israels opptreden på grunn av krigen. Det var massiv buing I salen da programlærerne las opp resultatet for Israel og artist Noam Bettan. Etter jurystemmene lå landet på en åttende plass, men Israel fikk tredje flest publikumstemmer og enda som nummer to. Norge og Jonas Lov enda på 14. plass, og han innrømmer at han merket dramatikken under opptellingen.
2: Det tror jeg hele rommet gjorde, og jeg tror på veldig mange måter det var utrolig viktig at Dara vant. Ikke bare fordi at hun fortjener det, men ja, av andre grunner også, som var veldig tydelig I både sal og sikkert hjemme I de mange land, kan jeg tenke meg.
0: Politiet stoppet I morgentimene en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 I Kristiansand. Gutten var først observert I bussen I Grimstad. Det var ingen andre ombord. Ifølge politiet bussen stålen på Østlandet. Gutten ble teken hand om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, 12 mennesker ble drepne I droneangrep I området rundt Moskva I Russland I natt. Det melder lokale styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Guvernøren I området omtaler angrepet som omfattende. Ukraina har ikke uttalt seg om angrepet ennå. Wes Streeting, tidligere helseminister I Storbritannia, vil utfordre statsminister Keir Starmer dersom det blir en lederkamp I det britiske partiet Labour. Utsegnet kommer få dager etter at Streeting gikk av, og oppmoder Starmer til å legge frem en tidsplan for når han skal gå av. Hei mat, det må sikre bunadsølet dere. Det oppmodingen fra bunadsekspert Ellen Øverland I Heimen Husfliden på nasjonaldagen I dag. Bunaden særlig utsett når han blir kombinert med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft.
3: Det jo det folk mister oftest, det jo søljer eller selve væsken som hører til bunaden. Når du tar på deg sølvet på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig. Bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden. Og så væsken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål. Vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det de som blir borte på 17. mai.
0: Sa Ellen Øverland I Heimen Husfliden. Gratulerer med dagen og ha en god 17. mai. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Kronprinsesse Mette Marit hadde pustehjelp da hun vinket til barnetoget på Skaugum i dag. For en måned siden viste kronprinsessa seg for første gang på offisielt oppdrag med pustehjelp. Det 8 år siden hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Sammen med kronprins Håkon og prins Sverre Magnus helste hun barnetoget og vinket fra trappa på Skaugum, noe som tradisjon. Og på sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
1: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Politiet stoppet i morgentimene en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Det var ingen andre ombord. Den samme gutten skal også ha kjørt en buss tidligere i april og i fjor høst, det forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Det jeg kan bekrefte er at det er samme gutten som tidligere i år stjal en buss fra Vestby og ble anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet. Politiet i Agder har kontroll på gutten.
0: Det aktuelle busselskapet er varslet, og gutten ble tatt hånd om av politiet og barnevernet. Utenriks nå, Verdens helseorganisasjon erklærer nå utbrott av Ebola i Kongo og Uganda som en internasjonal folkehelsekrise. I Kongo har et Ebola-utbrott kravd 88 liv. Det finnes hverken vaksine eller behandling mot virusvarianten som sprayer seg, åtvarer helseministeren i Kongo. Tilsammen er det meldt over 300 mistenkte tilfelle av den smittsame og alvorlige blødersykdommen, opplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Norske Anne Judith Wiik er en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien sammen med det andre, hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. En 14 år gammel gutt har stålet og kjørt buss for tredje gang. Gutten ble stoppet i natt i en buss han hadde kjørt fra Oslo til Kristiansand. Tidligere har han både kjørt i Stavanger-området og til Sverige, det forteller reporter Otto Haug.
1: Politiet fikk i dag tidlig melding om en ung sjåfør bak rattet i en buss i området rundt Grimstad. Denne bussen ble stanset på E39 i Kristiansand. Øst politidistrikt opplyser til NRK at gutten på 14 år den samme som også stjal en buss i Oslo tidligere år og kjørte med den til Sverige. Han stjal også en buss i Stavanger i november i fjor. Gutten kjørte der rundt i 3 timer og var innom både Sandnes, Ryfast og Stavanger før gutten selv leverte bussen tilbake. Denne gutten blir nå tatt hånd om av politiet og barnevernet.
0: Småbrukarlaget kritiske til endringene i jordbruksoppgjøret. Bottenfrådraget skal økes fra 6000 til 11000 kroner, og det betyr at bøndene får mindre støtte fordi en del av pengene blir trekt fra først. Småbrukarlaget mener heller at bottenfrådraget bør fjernes helt. 12 mennesker skadd og 3 drepne i droneangrep i området rundt Moskva i natt. Det melder russiske styresmakter, skriver nyhetsbyrået AFP. Ukraina har ikke uttalt seg om angrepet ennå. For grasallergikere kan det bli en strevsom tid fremover, og alt i dag på 17. mai kan allergikere være plaget. Norges astma- og allergiforbund varsler at graspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder i landet. Kronprinsesse Mette-Marit hadde pustehjelp da hun vinket til barnetoget på Skaugum i dag. For en måned siden viste kronprinsessa seg for første gang på offisielt oppdrag med pustehjelp. Det 8 år siden hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Sammen med kronprins Haakon og prins Sverre Magnus hilste hun barnetoget og vinket fra trappa på Skaugum. Stortingspresident Masud Gharahkhani tok imot barnetoget fra Stortinget nå klokka 10. Litt tidligere i dag møtte NRK han i folkedrakt.
2: Det er mange datoer som betyr mye for Norges historie, men det at vi har verdens beste nasjonaldagsfeiring og velger å da feire 17. mai, fordi det da vi lagde grunnloven vår, demokratiet, frihet, ytringsfriheten, det du og jeg ikke hadde i det landet vi var født i, men det har vi i vårt flotte land, og at vi gjør det på den beste måten sammen med barna og alle mennesker som ute og feirer i Finstasen, og 2 mannfolk i bunad, du blir ikke mer sexy enn det her, vet du.
0: Og både Gharahkhani og reporter Kashayar Afshar var altså kledd i folkedrakt i dag. Du kan følge 17. mai-sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Det her Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

go. And it ain't no country club either.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp i samband med oppdraget sine på nasjonaldagen. Under starten på den offisielle 17. mai-feiringen fra trappa på Skaugum, måtte hun også gå innatt litt tidligere enn resten av familien. Hun fikk påvist den kroniske sykdommen lungefibrose for 8 år siden. Nå vinker kongen, dronninga, kronprinsparet og prins Sverre Magnus fra slottsbalkongen til barnetoget i Oslo, og det kan du se på NRK 1. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nupste i Nepal er på 7861 meter, og er en del av hennes planlagde ferd som inkluderer Mount Everest. Hun skriver på Instagram at hun nå skal konsentrere seg om å komme trygt nedatt. Italias statsminister Giorgio Meloni avlyser en reise til Kypros og drar i staden for å besøke personer som ble skadde da en bil kjørte inn i folkemengde i sentrum av Modena i Nord-Italia. Det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. Meloni skal være med president Sergio Mattarella på besøket i Modena, der 8 personer ble skadde i hendinga i går, skriver AFP. Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at MDG var med i flertallet som vil beholde flyrutene som de er, altså de hyppige statsstøtta flya fra småstader i Sør-Norge. Det er stikk i strid med egen politikk, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulofsen om MDG.
1: Jeg synes jo det var litt rart, for det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, er jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet til å være minst like bra som flyet. Og når de nå skal måtte gjøre det enda enklere å fly billig, så er det jo stikk i strid med egentlig egen politikk.
0: Stortingsrepresentant fra MDG, Marius Dahlin, tek kritikken.
2: Det er selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette er et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
0: Norge og Jonas Lov enda på 14. plass i Eurovision Song Contest i Wien i går kveld. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga vann finalen, medan Israel enda på 2. plass. Storfavoriten Finland enda helt nede på 6. plass. Jonas Lov var svært fornøyd etter finalen.
3: Alt er gøy å slå oddsene. Jeg har jo sagt det til dere hele veien, at de oddsene de driter jeg langt i. Helt fantastisk. Altså, bestevenninen min her inne vant nettopp Eurovision, og ja, nei, det var så fortjent at Dara vant. Ja.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Når morgen kommer før

0: Klokken er 12, her NRK Nyheter. 1. mai-toget i gang over hele landet.
1: På vegne av 17. mai-komiteen i Oslo har jeg den ære å utbringe et leve for Hans Majestet Kong Harald og den kongelige familie. Det leve!
0: Slik hilste lederen i 17. mai-komiteen i Oslo, Hilde Helland, kongefamilien fra Slottsplassen i dag. Kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp under feiringen på nasjonaldagen, både under starten på den offisielle 17. mai-feiringen fra trappen på Skaugum og fra slottsbalkongen, måtte hun gå inn litt tidligere enn resten av familien. Kronprinsessen har fått påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at de har gjennomført et stort droneangrep mot Moskva-regionen. Reporter Kari Skeie.
2: Dette lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter fire personer drept som følge av droneangrepene. Av dem tre i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over ett år.
0: En person ble kjørt til legevakten i Oslo etter å ha blitt slått med en pistol og truet med en kniv i forbindelse med et ran. Hendelsen fant sted ved Oslo S i natt, forteller politiets operasjonsleder Bjørn Pedersen. Politiet har rykket ut til Lundamo stasjon i Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til angrep på konduktøren på toget. Politiet opplyser at angrepet skal ha skjedd da konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Mannen i 40-årene fikk ikke være med toget, og han blir sendt til lege for russjekk. Konduktøren ble ikke skadd. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nupste i Nepal på 7861 meter, og en del av hennes planlagte ferd, som inkluderer Mount Everest. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd i Nordland. Mannen blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Han ble pågripen fredag. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Les mer på nrk.no. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Det skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen, forteller reporter Kari Scheie.
1: Dette lyden av en drone som flyr over den russiske byen Khimki, som ligger like utenfor Moskva. Dronen flyr over store boligblokker og et kjøpesenter, før den forsvinner ut av mobilvideoen, som verifisert av nyhetsbyrået Reuters. Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
0: Hei, Matt. Nå, det har vært barnetog over hele landet i førmiddag, og noen av togene held frem enda. I Vennesla i Agder gikk ordfører Nils Olav Larsen først i barnetoget.
2: Jeg skal glede seg over dagen, og jeg skal nyte at dette frigjøringen, som så dyrt kjøpt. Og så ser du at hele Vennesla, de kledd for å feire at vi i fritt land.
3: Da må du løpe bort, yes. Ja, gratulerer med dagen og få litt tid i toget.
2: Gratulerer med dagen! Er det noe liv her? Ja! Hip, hip! Hurra! For 17. mai!
0: Og i 17. mai-tog i Alvdal i Innlandet var det feiring av 60-årsdagen til en berømt sambygning, forteller ordfører Mona Muru.
4: Selveste Solan Gunnarsen fyller 60 år i år. Litt uvisst hvilken dato, men vi starter i dag på 17. mai. Da det veldig mye flagg opp og stor stemning fra før.
2: Jonas, du skal være med og gå sammen med en Solan i dag som jubilanten. Hva tror du en Solan kommer til å gjøre i toget?
5: Dra seg baklengs opp i fuglekassa.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsverksemd i Nordland. Mannen blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i 4 veker i Salten og Lofoten tingrett. Han vedgår ikke straffskyld, sier hans advokat. Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagd på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Les mer om saken på nrk.no. En 14 år gammel gutt har stålet og kjørt buss for tredje gang. Gutten ble stoppet i natt i en buss han hadde kjørt fra Oslo til Kristiansand. Tidligere har han både kjørt i Stavanger-området og til Sverige, forteller reporter Otto Haug.
1: Politiet fikk i dag tidlig melding om en ung sjåfør bak rattet i en buss i området rundt Grimstad. Denne bussen ble stanset på E39 i Kristiansand. Øst politidistrikt opplyser til NRK at gutten på 14 år den samme som også stjal en buss i Oslo tidligere år og kjørte med den til Sverige. Han stjal også en buss i Stavanger i november i fjor. Gutten kjørte der rundt i 3 timer og var innom både Sandnes, Ryfast og Stavanger før gutten selv leverte bussen tilbake. Denne gutten blir nå tatt hånd om av politiet og barnevernet.
0: I en fellesaksjon har politi fra USA, Kina og de sammente arabiske emirater arrestert nær 280 personer i Dubai, mistenkte for telefon- og nettsvindel, det melder den kinesiske statskanalen. Dette første gang de tre landene samarbeider i en slik operasjon. De skal stoppe 9 svindelnettverk som lurte folk inn i falske investeringer i kryptovaluta. Et droneangrep førte til brann på en elektrisk generator ved et kjernekraftverk i Abu Dhabi, skriver lokale medium. Ingen skal være skadd etter angrepet, og strålingsnivået som normalt. Det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Heimat, kronprinsesse Mette Marit får pustehjelp i samband med oppdragene sine på nasjonaldagen. Kronprinsessa har den kroniske sykdommen lungefibrose. Og på sin første 17. mai i utlandet, nærmere bestemt i Sydney, sier prinsesse Ingrid Alexandra at hun lengter litt ekstra hjem på nasjonaldagen.
2: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Det sa prinsesse Ingrid Alexandra i Sydney. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: NRK Sport.
1: Ja, hei, og gratulerer med dagen til familie, venner, bekjente og ikke minst alle våre flotte lyttere her på NRK Sport. Mitt navn, det Håvard Moum, og aller først så vil jeg bare få gratulere alle med dagen. Her på kanalen så feirer vi dagen som vi kan best, nemlig med å følge med på det som skjer i sportens verden. Vi er godt i gang med 9. etappe av Giro d'Italia, en tøff klatreetappe. Kan Uno X hevde seg? Svaret, det får vi selvfølgelig her på kanalen. Det er full rulle også i Premier League, hvor det fortsatt kjempes om både Europaplasser, seriegullet og ikke minst kampen mot nedrykk. I tillegg skal Casper Ruud spille for sin andre titel på ATP 1000-nivå, altså tennisens nest øverste nivå. Han skal dog opp mot verdensener Jannik Sinner, som i tillegg spiller på hjemmebane i Roma. En formidabel oppgave der, altså. Den kampen starter klokka 17.00. Mitt navn, det er som sagt Håvard Moum, og jeg er glad for å få tilbringe de neste timene her sammen med akkurat deg. Send meg gjerne en melding i NRK-appen. Hvor og hvordan feirer du 17. mai? Jeg sender jo en ekstra hilsen til dere som jobber i dag. Hold landet i gang, for å si det sånn. Kanskje du har lyst til å sende en hilsen videre. Send oss i hvert fall en melding i NRK radioappen, da blir jeg glad for å få lov til å dele den her fine sportssøndagen og nasjonaldagen sammen med dere. Vi begynner sendingen her, tenker jeg, med litt fotball. Vi skal over den berømte dammen til England, hvor Manchester United, Nottingham Forest, der er det altså spilt i 73 minutter. Det står Manchester United 2, Nottingham Forest 1 i det som er dagens første Premier League-kamp som vi følger her på kanalen. Matheus Cunha vart tomålsskårer, skåret det andre målet for Manchester United. Det var altså Luke Shaw som skåret allerede etter 6 minutter, men det vart en lang videosjekk da på målet til Matheus Cunha på grunn av en mulig hands-situasjon for Bryan Mbeumo like i forkant av det målet. Det ble slått et innlegg, ballen var i hånda til Mbeumo før han fikk avsluttet. Matheus Cunha, han plukket opp returen og satt den ballen kontant i mål, og VAR-sjekken var vel 2-3 minutter lang, så det var en hårfin avgjørelse av hoveddommeren, som ender da med at Manchester United går opp i ledelsen 2-1, og det er et kvarter igjen å spille i kampen. Skulle Manchester United ta 1 eller 3 poeng, så er all teori over, og de har sikret seg tredjeplassen da i Premier League. Det er 8 mil igjen av dagens etappe i Giro d'Italia. Det høres kanskje ikke så mye ut. Etappen den går fra Serbia, den til Corno alle Scale. Beklager min italienske uttale der. Men det er i hvert fall en tøff avslutning på etappen. Det er et åttemannsbrudd som har gått, og der skal vi få stifte bekjentskap med en nordmann for Uno X, som vi ikke har snakket så mye om under Giroen hittil. Men det er altså Zacharias Koller Løland som er med i det bruddet, som akkurat nå har 1 minutt og 49 sekunder ned til hovedfeltet. Manchester United, de fornekter seg ikke, og det gjør altså heller ikke Bruno Fernandes, denne sesongens assist konge i Premier League, og han har der servert Bryan Mbeumo, som sender Manchester United i føringa 3-1 mot Nottingham Forest. Og det feires mer med Bruno Fernandes enn med Mbeumo nesten, fordi han har altså da tatt skåringsrekorden assist-rekorden i Premier League. Ingen har flere assist på en en sesong. Eller, altså, han tangerer da en legende, nemlig Thierry og De Bruyne. Det tangering, jeg må rette meg selv, ikke egen rekord, men Manchester United er jo ikke ferdigspilt for sesongen, og sånn som Bruno Fernandes leverer i disse dager, så skal man ikke se bort ifra at han snart troner øverst helt alene på den statistikken. En glad dag for Manchester United og Bruno Fernandes der, altså. Da blir det litt musikk her på kanalen. Nestemann ut, det Leander sier litt om deg. Minner om at dere gjerne må sende meg en melding i NRK radioappen. Kanskje du har vært og skjedd på 17. mai-tog og sitter i biler på vei hjem, eller kanskje du feirer 17. mai på en litt annerledes måte i år. Jeg i hvert fall veldig glad for at du har valgt å tilbringe de her timene sammen med meg da, i NRK Sport. Leander her altså sier litt om deg.

Det var Sier litt om deg av Leander her på NRK Sport. Og 16. mai er jo en festdag for fotball i Norge. Men Premier League ville ikke være noe dårligere på den her nasjonaldagen som vi feirer sammen her på NRK Sport. Mens vi var i låt, så har altså Nottingham Forest utlignet da til eller redusert til 2-3. Det står Manchester United 3, Nottingham Forest 2 i det vi går inn i kampens 10 siste minutter. De redusert altså bare minutter etter at Mbeumo sendt Manchester United opp i en 3-1 ledelse. Målskårer, det Morgan Gibbs-White, vakkert servert av Elliot Anderson. Han får stå helt alene på cirka på straffemerket, og på ett touch setten det skuddet uttagbart da ned i det venstre hjørnet. Så er det, kan vi jo også ta med at Casemiro, han har gått av banen til stående applaus fra hjemmepublikummet. Det skal jo spilles mer fotball i Premier League. Leeds United Brighton, det er avspark 16-0-0. Brentford Crystal Palace, Wolverhampton Fulham, Everton Sunderland, alle de kampene er altså avspark klokka 16-0-0, og de skal jeg følge helt i mål her på kanalen. Men nå er det i Manchester at spenningen lever, og Nottingham Forest, de har meldt seg på dem etter at de redusert, men nå er det Manchester United, anført av en sprudlende Bruno Fernandes, tar med seg ballen oppover og prøver seg på et skudd. Det blir blokkert av en forsvarsspiller, og Nottingham Forest, de har nå ballen på egen banehalvdel. 82 spilte minutter, Manchester United 3, Nottingham Forest 2. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Vi har fått en melding fra Knut Morten, som sender en hilsen fra Bisha, som han skriver, aktor, og seg selv da, fra Telemarks dype skoger, ønsker å sende en hilsen til kollegaer og innsatte i Telemark fengsel, avdeling Skien. Gratulerer med dagen, og heia Leeds. Leeds spiller jo da klokka 16.00, en av kampene som jeg skal følge her. Bruno Fernandes er nok en gang på løpetur, har ballen nå dypt inn på Nottingham Forest sin banaldel, spiller det nydelig, krosser over til Patrick Torge, som får avsluttet, men målvakt redder, og det er en Bruno Fernandes på virkelig rekordjakt. Hvis han får en målgivende til, så vil han stå da som den med flest målgivende på en sesong i Premier League alene. Og da vil gå forbi legender da, som Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Og den passningen han leverer der, den er helt enorm. Altså, det er en crosser fra cirka 30 meter, så spiller han den på tvers over til Patrick Dorgu, som får avslutta. Men det er også en god redning da av Nottingham Forest sin målvakt Sells da, som gjør en god jobb med å avverge det skuddet. Vi har med en nordmann i bruddet også i den knalltøffe 9. etappen i Giro d'Italia. Det er altså hviledag i morgen, men før det så skal det altså bestiges et fjell, så det er en tøff etappe for Uno X og de andre rytterne. Men Zakarias Koller Løland, han er fremdeles med i bruddet, men det åttemannsbruddet taper litt tid til hovedgruppa, så det kan se ut som det toget som har gått fra i hovedfeltet har et ønske om å kjøre inn det bruddet her. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Jeg vil veldig gjerne høre hvor du feirer 17. mai, og send gjerne en hilsen til venner og bekjente. Kanskje til og med kom med en ønskelåt. Her er alt mulig på den her nasjonale festdagen. Da går du inn i NRK radioappen, inn på sendingen,
tre prikker øverst til høyre, og så står det altså send melding. Jeg vil veldig gjerne høre fra akkurat det. Mens du går inn NRK radioappen og sender en melding, så blir det litt musikk her. Neste ut Mari med låta See You Go.

NRK Sport, det kanalen du har valgt å slå på denne her 17. mai nasjonaldagen, og selv om det feiring i fokus i Norge, så det en hellig treenighet, vil jeg nesten si, for alle som glad i sport utover ettermiddagen her, så blir det fotball, sykkel og tennis. Det i hvert fall blant mine absolutte favorittsporter. Og la oss gå til fotball først. Manchester United, Nottingham Forest. Der står det altså 3-2. Manchester United på en farlig kontring. Sirkse inn i 6-meteren, men en nydelig takling fra forsvaret til Nottingham Forest. Sett en stopper for det. Bruno Fernandes får ballen like utenfor 6-meteren, men det skuddet går altså himmelhøyt og langt over mål for Bruno Fernandes, som altså han høyt og lavt i den kampen her, og virkelig lysten på ny og på nok en rekord den her sesongen. Bruddet i Giro d'Italia har fått 2 minutters forsprang i det vi i den første lille stigningen på dagens etappe. Det altså da helt på slutten av etappen at det virkelig blir noen tøffe stigninger. Det også avslutning på toppen da av et fjell, så det er 75 kilometer igjen, men det tøffe etapper. Her herlige bilder fra Italia, hvor det altså en som springer ved siden av bruddet og tilbyr dem sånn grillspyd. Det så ikke helt praktisk ut, men det var ingen, og det var ingen rytter da som takket ja til det, men morsomme TV-bilder fra Italia. Det her jo den første Giro d'Italia hvor Uno X med, og Uno X også det eneste laget hvor alle utøverne kommer fra samme land her under Norge, så det jo litt spesielt. Og Johannes Kulseth, han har gjort det veldig godt. Han jo da, det kjøres for han i sammendraget, og han eneste rytteren i årets Giro som har kommet topp 50 på alle etappene, og her Bruno Fernandes igjen som prøver å finne Amad Diallo, men den passningen blir for lang, og den går ut til utspark. Lagt det hele 8 minutter i kampen mellom Manchester United og Nottingham Forest. Manchester United har nok vært nærmest å gå opp i 4-2, men Nottingham Forest har heller ikke vært ufarlig, så det kan fint hende vi får et mål til i den kampen her. Jeg tenker som følger at vi tar kort låt her av Supergrass, All Right, og så vi tilbake med de siste minutterne fra Mersesund United, Nottingham Forest. Nå skjer det også ting i Giro d'Italia. Det Ciccone som angriper fra hovedfeltet, har med seg 2 ryttere til, og skal prøve å tette luka da til den her tetgruppa som teller 8 mann. Det blir spennende å se om det går også. Da det låta All Right av Supergrass her på NRK Sport.

Alright av Supergrass. Alright er også dødballfoten til Bruno Fernandes, som svinger den inn. Det blir klarert av Nottingham Forest i første omgang, og Mason Mount prøver seg fra like utenfor 16-meteren, men det blir altså ikke noe mål der. Vi har spilt 4 minutter på overtid. Det er altså av 8 tillagte minutter, så det skal spilles fotball i 4 minutter til da, før den kampen er ferdig. I Giro d'Italia så er det 7 mil igjen da, til mål for utbrytergruppa, og det spennende er jo da å se om det vil gå og holde helt inn. Det er en åpen fotballkamp mellom Manchester United og Nottingham Forest. Store rom til å angripe for Manchester United, men de mangler presisjonen helt til det siste. Bruno Fernandes, han fortsetter å dra av spiller etter spillet. Sirkse blir spilt igjennom og får han avsluttet da. Det får han, men det reddes da av Nottingham Forest i målvakt Sells, som har gjort en god andre omgang i hvert fall, selv om han har måttet plukke 3 baller ut av nettet. Manchester United, der står det 3, Nottingham Forest 2 med 3 minutter igjen. Chicone, han kjører hardt han for å ta igjen ledergruppa på 8 i dagens etappe av Giro d'Italia. Det største spenningsmomentet her er om særlig Visma Liseberg og Jonas Vingegaard vil kjøre for etappeseier eller fokusere på sammenlagt kampen så langt. Ser det ut som utbrytergruppene skal få gå, men det er langt igjen, og det er en avslutning som passer Jonas Vingegaard veldig bra hvis man kommer samlet inn. Da er 2 minutter igjen av overtiden, og Bruno Fernandes stormer fremover, har med seg Diallo på siden, drar finte innover. Den ballen ender opp. Oi, det er et stolpeskudd for Manchester United. Det er altså centimeter unna en punktering der for Manchester United når Nottingham Forest må prøve seg i angrep. Det er Diego Dalot det som plukker opp en løs ball, og 4 fra 6-7 meter, men den går på innsida av stolpen og ut. Det er enorme sjanser på tampen av kampen. Det står Manchester United 3, Nottingham Forest 2, altså for nye lyttere. Og Manchester United, de får rydde opp i forsvar, skjer etter kontringa. Det er Patrick Dorgu ut på venstre sida. Luke Shaw tilbyr seg en overlapp, men Dorgu han velger å gå selv. Prøver å bruke tid her nå, men mister ballen, og da kan vi se om Nottingham Forest Forte nå har ballen på egen banehalvdel, ser etter løsninger fremover. Det går ikke kjempefort med Nottingham Forest, men de har tida til å få en sjanse til i kampen her. Hvis Manchester United tar da henholdsvis 3 eller 1 poeng i dag, så har de sikret tredjeplassen og Messi-liga da neste sesong, og det skal mye til for at det ikke går. Patrick Dorgu prøver å spille gjennom Diallo, men den blir for lang, går til en målvakt Sells da, som spiller en lang ball oppover mot Manchester United sin 6-meter, og Mason Mount får plukke opp den ballen for fordel der. Kunne ha blitt frispark, men stormer heller fremover. Ballen er altså hos Bruno Fernandes, som ser etter løsningen, spiller opp Sirkse. Sirkse prøver seg og får skutt 1 og 2 ganger. Begge forsøkene reddes av målvakt Sells. Det vil seg ikke helt for Sirkse. Det kunne ha blitt assist nummer, målgivende nummer 21 for Bruno Fernandes, som med det ville ha trona øverst på lista over flest målgivende på en sesong. Han har så lyst, Bruno Fernandes. Siste halvtimen så har han nesten ikke letet etter egne skuddmuligheter, men alltid søkt den avgjørende passningen. Bruno Fernandes, han applauderer, får med seg publikum i det vi er på overtid av overtida. Manchester United 3, Nottingham Forest 2. Bruno Fernandes skal slå et hjørnespark som han har gjort så mange ganger før. Det kan bli direkte farlig. Det er kanskje det her han skal få sin målgivende. Legg den midt i feltet, Sells bokse ut. Nottingham Forest plukker opp ballen. Skal vi se om de får noen flere angrep, eller om dommeren rett og slett skal blåse av kampen.
Det I hvert fall ikke lenge igjen å gjøre det på. Nottingham Forest spiller en lang ball, men dommeren blæser av. Manchester United vinner 3-2. Så til Italia, hvor, hvor Zacharias Koller Løland fortsatt en del av et åttemanns brudd som har ett minutt ned til en utbrytergruppe og to minutt ned til hovedfeltet. Og Zacharias Løland, han gjør seg ikke bort, han og leder han I det her feltet med som har da nesten to minutter ned til hovedfeltet med ja, I underkant av 7 mil igjen av dagens fjelletappe. Hvis du hører på, kjære lytter, send meg gjerne en melding, fortell meg om din 17. mai-feiring, send en hilsen, fortell meg hvilken, hvilken idrett du ser mest frem til I dag. Det tennis, det sykkel eller det fotball? Uansett hva du ser mest frem til, så kan jeg love at du får litt av alt her på kanalen. Da tenker jeg vi tar en låt før vi skal tilbake til Giro d'Italia og etter hvert begynne å se fremover mot alle de finfine fotballkampene vi har I Premier League med avspark klokka 16.00.

Det var Sondre Justad. Det her klokka den har passert halv fire her i NRK Sport den her litt spesielle søndagen som jeg har fått gleden av å dele med dere. Og det som er helt vanlig for oss i NRK Sport er jo at vi har god sport og musikk å tilby. Det er Giro d'Italia, og det er altså Zacharias Koller Løland som er UnoX sitt håp foreløpig, da, som sitter i et åttemannsbrudd. Men litt dårlige nyheter er det, fordi hovedfeltet tar noe innpå. Med drøyt 6 mil igjen så er hovedfeltet 1 minutt og 37 sekunder bak, men ingenting avgjort, så heng med videre. Manchester United tar en sterk hjemmeseier 3-2 over Nottingham Forest, og er med det sikret tredjeplassen i årets Premier League-sesong. Og ser vi på Premier League-sesongen siden Michael Carrick tok over som trener, så på den her Carrick-tabellen, da, for å kalle det, så har Manchester United tatt nest flest poeng av alle lagene i Premier League. Så det har svingt av Manchester United, som nå kan glede seg over en tredjeplass på tabellen. Bruno Fernandes, han er nå likt med Kevin De Bruyne og Thierry Henry, da, i antall målgivende på en sesong. 20 i tallet i Premier League, og han skulle ha hatt både 1, 2, 3 og 4 målgivende til, vil jeg si, den kampen her, hvor det ble misbrukt store, store sjanser av Patrick Dorgu, av Diego Dalot, og ikke minst av Sirkse, da, som fikk gode, gode sjanser, men det ville seg ikke, og han må vente med å kunne krones som, den enestående, da, på toppen, som har hatt flest målgivende. Så Bruno Fernandes er altså virkelig i dytten. Det er Giro d'Italia på programmet, altså. Det er 6 mil igjen, og 17.00 så er det et stort høydepunkt for alle som er glad i tennis. Casper Ruud skal kjempe om sin andre ATP 1000-titel. Nå er vi på det nest høyeste nivået i tennis, og det er ingen hvem som helst han møter. Det er verdensener Jannik Sinner, som står på motsatt side av nettet i Roma. På hjemmebane så er det virkelig en voksen oppgave for Casper Ruud, men ingenting er umulig. Kampen, den får du her på NRK Sport. Fortsett å sende meg meldinger. Det er jo en glede å få dele denne dagen med våre flotte lyttere her i NRK Sport. Lauritz har sendt oss en melding og skriver: gratulerer med dagen til alle. Hyggelig med sending fra NRK Sport mellom barnetog og borgertog på årets beste dag. Gratulerer med dagen til Lauritz. Han ønsker seg låta Lovely Day av Bill Withers, og det skal vi selvfølgelig få til her på NRK Sport. Det er låta som kommer her.

Det var Lovely Day på, av Bill Withers her på NRK Sport. Ønskelåt fra Lauritz der altså, og han skriver at han ønsker seg den låta for litt ekstra god stemning. Det er jeg ikke uenig at det ble, det er i hvert fall her i studio. Håper det deles av dere der ute også. Det er jo sånn på 17. mai at det er mange som må jobbe for å holde julene i gang i det flotte, flotte landet vi bor i. Har du lyst til å sende en hilsen til noen som er på jobb i dag, så kan du gjøre det via NRK Radio. Noen som følger litt ekstra med og får litt musikk og sport da, i denne hverdagen. La oss ta turen over til Premier League og kampen mellom Manchester United og Nottingham Forest. Nå er det altså trener Michael Carrick som sier noen velvalgte ord foran et bortimot fullsatt Old Trafford. Det var en kamp som ble begivenhetsrik på absolutt alle måter. Bruno Fernandes deler nå rekorden for flest målgivende i en sesong med Thierry Henry og Kevin De Bruyne, som begge har 20 fra før. Nå er han med i den klubben. Og så er det altså Casemiro som blir takket av for sin siste kamp på Old Trafford. Det var noen tårer i øyekroken på Casemiro når han satt seg på benken, og et vakkert, vakkert banner ble hengt opp på stadion som takk da til Casemiro for tro tjeneste. Det var også en kamp som blant annet inneholdt Luke Shaw sitt første mål på ja, 3,5 år. Han skåret til 1-0 i kampen. Manchester United vant 3-2 mot Nottingham Forest, så Premier League fortsetter å by på gode kamper. Flere kamper skal det jo også bli. 16-0 så er det avspark i følgende kamper. Det er Leeds United Brighton, Brentford Crystal Palace, Wolverhampton Fulham og Everton Sunderland som du får her på NRK Sport. I det Casemiro tusler rundt på matta på Manchester United sin hjemmebane. Det tørkes noen tårer. Og nå holder han også en avskjedstale her da, til hjemmepublikummet som svært mange har blitt værende på stadion for å takke av den her Manchester United-spilleren. I Giro d'Italia så er det nå 1 minutt og 20 sekunder fra ledergruppa som nå har tellet 11 stykker, så vidt jeg kan se i farta. De har 1 minutt og 20 sekunder ned til hovedfeltet, så er jo den største spenningen i dag er jo hvor mye arbeid de sammenlagt lagene er villige til å gjøre for å kjøre inn det bruddet, eller om de prioriterer kampen om Maglia Rosa, den rosa drakta som nå bæres av portugisiske Afonso Eulalio, som har 3 minutter og 25 sekunder ned til Jonas Vingegaard, og alt tyder på at han tar med seg den inn i hviledagen og tempoetappen som kommer nå på tirsdag, den 10. etappen av Giro d'Italia. Det kjøres hardere i hovedfeltet nå, det kan jeg si, fordi det strekker seg ut. Jumbo, nei, Visma Lisebike, de ligger godt plassert, og det samme gjør Afonso Eulalio fra Bahrain Victorious, klar for å forsvare den rosa drakta.

0: NRK. Sport.
1: Ja, det er kanalen. Mitt navn, det er Håvard Moum, og jeg skal være med deg de neste timene av nasjonaldagen her fra mitt lille studio på Marienlyst. Det er sport, sport og mer sport. Det handler om, som vanlig på denne kanalen, Giro d'Italia. Der kjøres det ganske hardt i det bruddet som vi har, og ytterst til ja, høyre på skjermen her så ser jeg den karakteristiske Uno X-drakta. Han må jobbe hardt nå for å henge på. Det kjøres ganske hardt i front. Bruddet har økt litt mer nå, 1,50 foran, men norske Zacharias Koller Løland, han er fremdeles med i det bruddet som teller, altså 11 mann. Det kjøres hardt i front, og det kjøres hardt i hovedfeltet i det er igjen 47 kilometer til mål. Og de heftigste stigningene, de har vi fremdeles igjen å glede oss til. Så mer sykkel, det blir det så absolutt. Vi har en avstemning i NRK radioappen. Tror du at Bruno Fernandes vil ende opp med å trone øverst alene på lista over flest målgivende passninger i løpet av en sesong? Da må han i så fall levere minst en da, i kampen mot Brighton. Akkurat nå så deler han altså rekorden med Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Det er jo store navn det når det kommer til Premier League, så historie det er skrevet, men vil ha det et kapittel 3 i seg. Det får vi se da når Manchester United møter Brighton den 24. mai. Kampen får du her på NRK Sport. Ellers så er det fremdeles plass i inboxen til meldinger fra dere kjære lyttere. Send en hilsen. Send hvilken sport i dag du ser mest fram til. Det er jo mye å ta fatt i. Det er jo en hel rekke Premier League-kamper. Det er Leeds, Brighton, Brentford, Crystal Palace, Wolverhampton, Fulham, Everton, Sunderland. Alle med avspark om 5 minutter. Og så er det altså Giro d'Italia etappe 9 da, som skal avgjøres. Og vi har en nordmann med. Vi følger det, den etappen helt inn. Og så er det altså bare 1 time og 5 minutter til Kasper Ruud skal møte ja, den tøffeste motstanderen han kan møte i tennis i 2026, den suverene verdensgjerneren Jannik Sinner da, som på hjemmebane skal forsøke å ta den her titelen hjem. Så en formidabel oppgave. Skulle det gå, så er det en stor, stor prestasjon av Kasper Ruud. Send oss i hvert fall en melding i NRK radioappen. Det setter vi stor pris på. Det, i tillegg til sport, så blir det selvfølgelig musikk her på kanalen. Neste ut er altså da 3 små kinesere med låta Hjertemedisin. Det får du her på NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: NRK Sport, det er kanalen, det er 17. mai, det er en festdag, og selv om norsk fotballs festdag var i går, så er det jo da en hel haug med kamper i Premier League som vi skal følge de neste timene. Avspark mellom Leeds og Brighton, det var for 20 sekunder siden, så der står det da 0-0 så langt. Bizarre scener faktisk når en 5-6 ballonger blæs inn på scenen når Leeds prøver seg allerede fra start. Ser litt forvirret ut spillerne. Kanskje det ballongene var for å feire 17. mai. Det er i hvert fall ballonger da i Brightons gule og blå farger for anledningen. Brentford, Crystal Palace har også avspark nå, hadde også avspark nå klokka 16.00. Det samme gjelder Wolverhampton, Fulham og Everton, Sunderland. De kampene følger vi altså helt ut. Vi ser bilder, vakre bilder fra Giro d'Italia. Der har rytterne akkurat passert over en bru, altså dem som har bruddet har akkurat passert over en bru. Hva så vi der? En av følgebilene, den tilhører Uno X, fordi en av rytterne som er med i bruddet, det er Zacharias Koller Løland. Bruddet har 2 minutter, det har vært ganske stabilt mellom 1,5 og 2 minutter gjennom hele dagen, og det vil nok komme noe angrep i hovedfeltet, men jo lenger tid som går, jo større sannsynlighet er for at bruddet går helt inn, og da er det jo en sjanse for at vi får en nordmann helt i toppen i dag også. UnoX og Norge hadde jo 2 mann på pallen på gårsdagens etappe. Det var da Andreas Leknesund som var med i brudd i over 20 mil på en ekstremt lang etappe, men da som til slutt kom til kort skal vi se her da. Det var det Jonathan Navarez, beklager, måtte bla litt i notatene, men det var Jonathan Navarez det, fra UAE, som stakk av med seieren. Og så var det altså da Kulseth fra UnoX som tok den siste pallplassen. Ingen mål så langt, men UnoX er altså med i brudd i dag og markerer seg i sin første Giro d'Italia-deltagelse. Stort takk til alle dere som sender oss melding i NRK radioappen. Fortsett med det, send en hilsen, fortell oss hvor du hører på. Det har blant annet Knut Morten gjort, og han har ønsket seg en David Bowie-låt. Knut Morten som er ute på tur med sin hund, altså Aktor. Og jeg tenker at siden det er litt feststemning i dag, så har jeg da valgt låta Let's Dance av David Bowie. Så det er neste låt ut her på NRK Sport. Heng med videre. Det blir fotball, det blir sykkel, det blir tennis. Kasper Ruud mot Jannik Sinner, altså klokka 17.00. Under en time til det. Men før det, fotball og sykkel, og selvfølgelig god musikk.

Ja, David Bowie det her på NRK Sport, og som Knut Morten skrev, Bowie, det aldri feil. Det jeg ikke uenig i på den her fine dagen som vi tilbringer sammen her i NRK Sport. Eller så må jeg korrigere meg selv. Jeg sa at det var Johannes Kulseth som tok tredjeplassen for Uno X i går. Det var det altså ikke. Det var Martin Kjøtt av det som tok den sterke tredjeplassen på den åttende etappen. Men Johannes Kulseth er da den best plasserte Uno X-rytteren i sammendraget. Så her er det jeg som har rota i papirene. Og det er altså da Andreas Leknesund som tok andreplassen bak Jonathan Narváez på gårsdagens etappe. Skal vi ta med at den rosa drakta, det er det Afonso Lalio fra Bahrain Victorious, portugiseren, som fremdeles bærer i dag. Og etter alle solmerker så vil han greie å forsvare sin ledelse. Han har 3 minutter og 25 sekunder ned til Jonas Vingegaard, som sykler i blått i dag. Det er da klatretrøya, mens han håper å ikle seg den rosa drakta på sikt da i Giro d'Italia. Når vi går inn i den andre uka. I morgen er det hviledag for rytterne, men i dag så kjøres det for både sammendrag og etappeseier, og Zacharias Løland. Uno X, han er fremdeles med og aktiv i bruddet, så skulle bruddet gå inn, så er virkelig Uno X med i kampen. 50 minutter, rett over 50 minutter er det altså til Casper Ruud og Jannik Sinner skal komme i gang da, med finalen i ATP 1000-turneringen i Roma. Det spilles på grus, Casper Ruud sitt absolutt favorittunderlag, så det er muligheter, selv om Jannik Sinner må finne seg å være favoritt da, i den kampen. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Send en hilsen, ønsk dere en låt. Da føler jeg virkelig at vi kan dele den her nasjonaldagen er og du også. Og så kan jeg love at det blir både musikk og sport da, de neste timene her. Det blir fotball, det blir tennis, og det blir da selvfølgelig også sykkel, hva det jeg skulle si. Vi har fått en scoring i Premier League. Crystal Palace, de har scoret mot Brentford. Det står altså 0-1, 0-0 i de øvrige kampene i Premier League.

0: Elevation.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, det var altså Elevation det av YouTube du fikk her på kanalen, og det passer seg det. Det er stigning i programmet for syklistene også i Giro d'Italia. Det kjøres hardt nå i ledergruppa, og de er nå opp i 2 minutter og 16 sekunder forsprang. Mer og mer som tyder på at bruddet kan gå inn også i dag, og det er jo da særlig spennende for Zacharias Koller Løland, for Uno X. Han er sitt fremdeles godt i bruddet. Det ble testet og sett litt fart her. Det var så ut som et forsøk på å rykke ifra bruddet, og da var Løland våken han, og en av fire som tråkket til litt ekstra i det bruddet nå har altså 2 minutter og 20 sekunder da, ned til hovedfeltet. Så nok en spennende dag i de italienske fjellene. Dagens etappe går fra Servia til Corno alla Scala. Beklager min italienske uttalelse. Det er altså sånn at de beveger seg fra kysten og inn i landet. Giro d'Italia, det avsluttes i Roma. Roma hvor vi litt senere i dag skal få gleden av å følge denne her finalen da, mellom Casper Ruud og Jannik Sinner i ATP 1000-turneringen. Leeds og Brighton har bydd på en innholdsrik kamp så langt. Det er spilt et kvarter i Premier League. Begge lagene har hatt gode sjanser. Det er en kamp som bølger frem og tilbake, særlig Daniel James da, for Leeds har vært aktiv, hadde et skudd like utenfor. Her får vi et langt innkast fra Leeds. Vi kan jo ta med oss det. Det kastes veldig langt, men Brighton får klarert i første omgang. Leeds plukker opp ballen, ser etter løsningen der inn på Brighton sin banehalvdel der, legges inn på bakerste stolpe, og det er Leeds som er først på ballen, men Brighton får klarert aktivt nå av Leeds, som fester et lite grep om den kampen. Vi har fått en scoring i 16-runden. Det er Ismail Assar, det er for Crystal Palace på bortebane mot Brentford. Har tatt ledelsen 1-0, står altså 0-0 etter kvarteret spilt i Wolverhampton, Fulham, Leeds, Brighton og Everton, Sunderland. 3 mil er det igjen av dagens etappe, men det er nå de virkelige utfordringene begynner. Det er 2 kilometer da, til bruddet skal i gang med de heftigste stigningene, så heng med videre. Send oss en melding i NRK radioappen. Send en hilsen til noen du setter litt ekstra pris på, eller fortell oss hva som er din favorittsport i dag. Er det fotball? Er det golf? Er det sykkel? Ikke golf, tennis, hva det skulle si. Uansett hva som er favoritten, så vil du få alle 3 servert her på NRK Sport de neste par timene.

Miley Cyrus det med låta Flowers her på NRK Sport. Det en litt, vært en litt avventende stemning i denne 16-runden i Premier League. En scoring så langt. Crystal Palace leder 1-0 over Brentford. Det står 0-0 i Leeds United, Brighton, Wolverhampton, Fulham og Everton, Sunderland. Så vi venter i spenning på at målene skal begynne å komme. Målrikt varte jo når Manchester United møtte Nottingham Forest, tok seieren 3-2 på i sin siste hjemmekamp. Casemiro ble takket av, og Manchester United burde og kunne ha skårt ja, i hvert fall 5-6 mål, og det ble til slutt en fortjent seier da, i kampen hvor Bruno Fernandes utlignet, må vi nesten få si, rekorden for antall målgivende på en sesong da, i Premier League. Og han har en kamp igjen, han mot Brighton, en målgivende nok til å trone øverst. Akkurat nå så deler han den rekorden da med Premier League-legendene Thierry Henry og Kevin De Bruyne. I Giro d'Italia så har det vært litt avventende stemning der også, kan man jo si. Vi har jo et brudd på 11 mann, hvor Zacharias Koller-Løland fremdeles ligger godt, og så er det altså Decathlon-laget som drar opp farta, ønsker høy fart i hovedfeltet. De kjører for Felix Gall, da, som ligger på en foreløpig tredjeplass. Han har jo som mål å kjempe om den rosa trøya. På laget så har han blant annet to nordmenn, Tord Gudmestad og Johannes Staune Mitte, som begge kjører for sin kaptein, da. Ønsker å holde opp farta i hovedfeltet i dag. Altså spilt 22 minutter i denne 16-0-runden i Premier League. En scoring, Crystal Palace leder mot Brentford. 2,5 mil igjen er det av løpet. Det er 2 minutter og 11 sekunder fra Zacharias Koller-Løland og hans gruppe ned til hovedfeltet. Vi får håpe at det holder helt inn, for da har vi jo en nordmann som skal kjempe om podiet og muligens også seieren da, i dagens Giro d'Italia-etappe.

Marit Larsen med låta Running Out of Road. Det er jo ikke et problem syklistene i Giro d'Italia vil møte. Der er det sånn at veien fører hele veien til mål, og dessverre så ser veien frem til mål veldig lang ut for Zacharias Kolle Løland, som virkelig fikk det der med 24 kilometer igjen til mål. Så sprakk den berømte ballongen, og det ser ikke ut som han blir med, eller er i stand da, til å bli med på det hardkjøret som gikk der, anført av Ciccone, som bare virkelig bestemte seg. Og det ble satt høy fart, og nå så det så tungt ut da for Løland, som har suttet i brudd da stort sett hele denne etappen. Men det er jo altså på slutten vi nå skal ha de tøffeste stigningene. De er jo nå i en stigning opp til Kirikola. Det er ja, 7 kilometer igjen av den stigningen. Akkurat nå så er det også 9% stigning, så det er en tøff avslutning for Giulio Ciccone og resten. Så får vi se da om Zacharias Kolle Løland har finnet noen superkrefter. Det så i hvert fall tungt ut når han sklei litt bakover der. Mulig, det var en mulig hands-situasjon i Brighton-forsvaret. Daniel James med skuddet, men den hånda er nok såpass tett inntil kroppen at det ikke blir noe mer ut av det. Leeds-Brighton, altså 28 spilte minutter, står 0-0 i en kamp som bølger frem og tilbake. Daniel James da på Leeds, han har vært svært aktiv så langt, så morsom kamp i så måte. Wolverhampton, de har rett og slett tatt ledelsen, de er hjemme mot Fulham. Matheus Mané ble målskårer etter 25 spilte minutter. Det er jo da dessverre til ingen nytte for Wolverhampton, som virkelig er i, helt ned i sumpa. Dårlige nyheter er derimot for Fulham, som slapp inn i målet, som fremdeles er med i kampen om kvalifisering til Conference League. De har 48 poeng, det er 3 poeng opp til Brentford, så det er jo ingen, og det er jo en hel haug med lag imellom, så det er ingen enkel vei dit. Men taper de i dag, så blir det ikke Europaspill for Fulham, som har fått seg en kalddusj da på hjemmebane mot Wolverhampton. 2 mål har vi fått i runden. Crystal Palace leder 1-0 over Brentford, uavgjort Everton Sunderland, uavgjort Leeds Brighton. Manchester United tok en sterk 3-2-seier på hjemmebane mot Nottingham Forest. Da er det ja, 23 kilometer igjen til mål, 23 lange kilometer med en masse stigning for Ciccone og resten av bruddet, 2 minutter ned da til hovedfeltet. Da passer det seg fint med litt musikk her på kanalen. Neste ut, det er Ugress med låta Lounge Meister.

Lounge Meister, det av Ugress her på NRK Sport. Klokka den har passert halv fem, og nå begynner det å skje ting i Giro d'Italia. Det har vært rolig en stund nå, men posisjonskampen i hovedfeltet er i gang, og den rosa trøya, altså Maglia Rosa, som symboliserer den som bruker da minst tid totalt i Giro d'Italia. Den innehaveren av den sitter for øvrig trygt plassert i feltet. Det Afonso Eulalio det som har den og har 3 minutter og 15 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Og etter alle solemerker så vil han beholde den trøya også i dag. Men det flere lag som har skumle planer. Han jo godt beskyttet av sine lagkamerater, men like til sies så ser vi at Visma Leasebike også er i ferd med å posisjonere seg. De er jo da laget til Jonas Vingegaard, og laget til Tord Gudmestad og Johannes Støne Mitte, som kjører for sin kaptein Felix Gall, har også jobbet hardt for å holde tempoet opp. De har ligget i front av hovedfeltet gjennom hele dagen, så det mange med skumle planer når det nå er igjen drøyt 2 mil av etappen. I bruddet så er det nå litt frustrasjon for det manglende vilje til å ta ansvar, rett og slett, for å trekke opp tempoet. Det er nærmest så det krangles litt der nå. Det er jo da ja, 4 forskjellige lag. Movistar har med seg 2 ryttere, men ellers så er det altså da Ciccone som er der alene for laget Lidetrekk. Det er Ertz, Milesi, Rubio og Ulissi da, som skal prøve å bli enige om hvem som skal tøve det 5 mann sterke bruddet opp. Det er det akkurat nå ingen som har lyst til, det kan jeg forstå. Det er noen tøffe stigninger de skal gjennom de siste 2 milene, men noen må dra hvis det skal inn med bruddseier. Hvis ikke så kommer det et sultent hovedfelt bak, og da må danske Jonas Vingegaard da finne seg å være blant favorittene i en sånn type avslutning. Det er spilt 36 minutter av 4 Premier League-kamper. Det svinger jo ikke akkurat sånn målmessig av kampene. Leeds United, Brighton, der står det 0-0. Brentford, Crystal Palace 0-1. Wolverhampton, Fulham 1-0. Everton, Sunderland står det 0-0. Mer fart og moro ble det mellom Manchester United og Nottingham Forest. Manchester United vinner den kampen 3-2. Nå er det spennende for Visma Leasebike. De har posisjonert seg helt i front av hovedfeltet. Jonas Vingegaard ligger i en skjermet mur av denne veldig gjenkjennbare gule drakta, og de har altså noen skumle planer, og det skjer også godeste Afonso Eulalio godt, så han prøver å henge på, men det er når Visma Leasebike-toget går, da er det ingen kjære mor, det vet alle som følger med på store internasjonale ritt. Jonas Vingegaard har jo vunnet Tour de France med mange av de samme hjelperytterne, så det er altså et kobbel av syklister som jager bruddet, som akkurat nå har 2 minutter og 18 sekunder da, med 18 kilometer igjen av etappen. Det blir selvfølgelig mer sport her utover. Nå er det jo bare drøyt 20 minutter til Kasper Ruud og Jannik Sinner skal innta den grusen i Roma. Kasper Ruud må finne seg å være underdog. Jannik Sinner er nok favoritt, men alt kan skje i tennis, og Kasper Ruud har vist strålende form så langt på grusen i Roma. Nå, Big Bang med låta She's Alright her på NRK Sport.

She's all right. Det er Big Bang her på NRK Sport. En fantastisk fin låt å gå videre inn i den her nasjonaldagen med. Hvor hen du hører på, så gratulerer jeg alle med dagen. Send meg gjerne en melding i NRK radioappen. Hvor er det du hører på? Hva ser du mest frem til i dag? Mitt høydepunkt i dag er Kasper Ruud, som skal kjempe om sin andre titel på det nest høyeste nivået i tennis. Bare smak litt på det mens dere er koser dere med is og pølser og det som er. Så skal altså Kasper Ruud på grusen i Roma mot hjemmefavoritten Jannik Sinner kjempe. Det blir jo en slags gladiatorkamp i Italia på grusen der for å ta titelen da, som vinner av ATP 1000-turneringen i Roma. Det kjempes som gladiatorer også i Giro d'Italia, hvor Brudde akkurat nå har 2 minutter og 10 sekunder ned til hovedfeltet, og hovedfeltet virker i øyeblikket mest interessert i kampen om sammendraget. Det er jo da Visma Leasebike og Jonas Vingegaard som håper å kjøre inn mest mulig på Afonso Eulalio, for Bahrain Victorious som innehar Maglia Rosa før den hviledagen som kommer i morgen. Han håper jo selvfølgelig å ta med seg den så lenge som mulig, men jeg vet også at det er fryktelig sterke syklister som lurer i det berømte sivet, deriblant også Felix Gall da, fra Decathlon, et Decathlon-lag som har kjørt knallhardt under dagens etappe i håp om å mørne godeste Eulalio og de andre sammenlagt kandidatene. Så det er 15 kilometer igjen. Uno X har dessverre falt litt av på dagens etappe. Zacharias Koller Løland, han var med i bruddet i lang, lang tid, men så kjørte Ciccone opp farta, og det ble for tøft å henge på, så han blir sannsynligvis da kjørt inn av hovedfeltet. Så vil jeg gjerne få trekke frem en ny, la oss kalle det, hovedperson i dag. Det er målvakt til Leeds, det godeste Carl Dalo, som må ut i full strekk når Brighton får skutt fra like utenfor 16-meteren. Det var en fantastisk redning på et vanskelig skudd, og her kommer Brighton igjen, altså 5-4. Ja, der kommer Leeds seg litt på riktig side, men Brighton fortsetter å presse på i en kamp som har, ja, den har bølget frem og tilbake. Det er to lag som åpenbart er interessert i å spille fotball, men ingen har funnet veien til mål enda, spilt i 44 minutter. Det er flere kamper på gang, og vi har faktisk fått litt mål i Premier League. Brentford har utlignet til 1-1 mot Crystal Palace. Målskårer det var Dango Ouattara, og Everton har tatt ledelsen mot Sunderland. Det var Merlin Rawl som skåret like før pause. Nå er det bare minutter igjen til alle de kampene går til pause. Da tenker jeg at det er tid for litt musikk. Synne Sørgjerd neste ut med låta Jeg vil ha deg.

glade toner av Coldplay, Adventure of a Lifetime, her på NRK Sport. Og ja, Adventure of a Lifetime kan det jo bli hvis Kasper Ruud da skal imponere stort i dagens kamp da mot Jannik Sinner. Det er kampen om en ATP 1000-titel, det nest høyeste nivået du får i tennis. Den kampen starter tidligst 17.00. Det har vært mye væravbrudd i Roma denne uka her. Der er blant to av kampene til Kasper Ruud har hatt såkalte regnpauser. I dag er det delvis skya, og derfor og ja, ingen regn i sikte i hvert fall, så vi får håpe at den kampen går uavbrutt her på NRK Sport. Det er pause i Premier League. Leeds Brighton 0-0, Brentford Crystal Palace 1-1, Wolverhampton Fulham 1-1 til pause. Robinson skårer på straffe for Fulham på overtid av første omgang. Det står Everton Sunderland 1-0. Manchester United vant årets siste hjemmekamp 3-2 mot Nottingham Forest. Nå er syklistene i Giro d'Italia inn i den siste stigningen, og det er altså Ciccone det, som tøver på Einar Rubio. Ciccone sykler for Lidl. Lidl-trekk der altså, og Rubio han sykler for Movistar. Nå er vi inn i avslutningen på dagens etappe, og må si jeg er imponert over Ciccone, som virkelig har jobbet hardt. Han hentet jo inn det her bruddet nærmest på egen hånd, og nå har de to rytterne 16 sekunder da, ned til resten av femmanns bruddet. 1,5 minutt ned til hovedfeltet. Det blir spennende å se hvordan det blir helt til slutt da.

Det var Ingrid Jasmin med låta Reinlender For My Ex her på NRK Sport. Det var noe nasjonalromantiske innslag i den låta som jeg synes passet seg fint på denne her nasjonaldagen som jeg feirer med å følge det ypperste vi har av idrettsutøvere som skal nå da kjempe blant annet i Giro d'Italia, kjempe seg til toppen av bakken. Så det altså Giulio Ciccone og Einar Rubio fra henholdsvis Lidl Trek og Movistar som kjemper helt i toppen, og nå rykker altså Ciccone ifra. 7,5 kilometer det igjen til toppen, og Ciccone, som har sett knallsterk ut gjennom hele dagen, fortsetter å gjøre det, men de sykler altså for harde i livet her, for det altså, hovedfeltet kommer altså nærmere og nærmere og nærmere, og nå det bare 1 minutt og 10 sekunder ned til hovedfeltet, så Ciccone har en jobb å gjøre hvis han skal holde unna og ta det her helt hjem for Lidl Trek. I hovedfeltet så det altså Team Visma Leasebike og Decathlon som leder han. De ønsker jo da å tjene minutter for sine lagkaptener. Jonas Vingegaard selvfølgelig for Team Visma Leasebike og Felix Gall for Decathlon, som begge ønsker å legge mest mulig minutter mellom seg og Afonso Eulalio da, som innehar La Rosa Maglia, den rosa ledertrøya i Giro d'Italia. Nå har han opparbeidet seg en luke på en 3-4 sekunder, Giulio Ciccone ned til Einar Rubio. Så ja, det kan bli spennende hvis Ciccone fortsetter sånn her, så skal han jo kjempe om seieren, men det altså bare 1 minutt ned til hovedfeltet, og det altså stigning, stigning og stigning på programmet, så ingenting avgjort. Heng med videre her i NRK Sport.

0: Strangers.
1: Kenya Gray stemmer låta Strangers her på NRK Sport når Giulio Ciccone sykler oppover bakkene i Giro d'Italia. Det er 5 kilometer igjen, så syklen for, ja, det ser nesten ut som han sykler for harde livet, og det har nok mye med at det kommer et hovedfelt jagende bak, da anført av Visma Lisebike, som nå har altså 4 ryttere perfekt posisjonert rundt Jonas Vingegaard i den blå klatretrøya. Han har jo et håp om å kunne ikle seg den rosa trøya innen Giro d'Italia er ferdig, men foreløpig så er det altså Afonso Eulalio fra Portugal, sykler for Bahrain Victorious, som leder an i kampen om den rosa trøya, og leder fortsatt med omtrent 3 minutter og 15 sekunder, så... Det er nok ikke noe Jonas Vingegaard greier å kjøre inn i dag, men de håper nok både dem og Decathlon anført av lagkapten Felix Gall da, å kjøre inn mest mulig tid i dag. Det er altså et drøyt minutt da, opp til Ciccone, som har kjempet som en helt i hele dag, kjørt inn bruddet helt på... egen hånd, så han har i hvert fall gjort seg fortjent til en seier i dag, men det gjenstår å se da om han greier å holde unna for hovedfeltet med 4,5 kilometer igjen den her tøffe avslutningen. Det er god stemning mellom Kasper Ruud og Jannik Sinner før kampen. Smil og latter sitt løst, og så vet vi jo at når alvoret begynner, så er det 2 kampaner som skal ut der og gjøre opp om titelen da, på grusen i Roma. Det er også sånn at vi har en avstemning i NRK Sport, i NRK Radio-appen, hvor jeg har spurt våre kjære lyttere hvem dere tror stikker av med seieren. Gå inn og stemme, og jeg liker at vi har optimistiske lyttere. 60% tror altså at Kasper Ruud tar hjem seieren, selv om Jannik Sinner er favoritt. Fortsett å stemme der, men Jannik Sinner ser råsterk ut da, har altså vunnet ATP 1000 titler. Kasper Ruud har altså en Jannik Sinner soleklar verdensener, kan bli tøff å knekke, men alt er mulig. Kasper Ruud ser frisk ut, og svarer på hvordan det går, det får dere selvfølgelig her på kanalen. Ciccone, han kjemper fortsatt for harde livet i Giroen. 57 sekunder har han å gå på i det. Han har rett i underkant av 4 kilometer igjen. Spenningen er til å ta og føle på. Når du har jobbet så hardt så lenge, så er det nesten så unnen å stå deg helt av. Men det er altså et godstog som har satt fart bak der ved navn Visma Lisebike, og... alt handler om å posisjonere lagkapten Jonas Vingegaard for å få et best mulig utgangspunkt. Giulio Pellizzari, som er godt med topp 5 i sammendraget, han er på halen av det som er igjen av hovedfeltet. Begynner å få det tøft han også, så det kjøres hardt da av Visma Lisebike. Jannik Sinner, han er på hjemmebane, Kasper Ruud på bortebane, men han gir seg ikke uten en kamp han, og snart er vi i gang på grusen i Roma. Ciccone, 3,5 kilometer, 54 sekunder. Åh, det er ulidelig spennende. Nå kommer de inn i de tøffeste stigningene også. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Hva tenker dere om kampen mellom Jannik Sinner og Kasper Ruud, årets Giro d'Italia, eller kanskje dere vil dele med meg da, hvordan dere har feiret denne nasjonaldagen, eller i og for seg fortsatt feire, for dagen er jo fortsatt ung, klokka den har bare passert 17.00 tennisspillerne i Roma snart entrer banen. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen, så vi kan dele den dagen her sammen. Det setter jeg veldig stor pris på. Svaret på hvordan dagens 9. Giro d'Italia-etappe går, det får du snart her på NRK Sport.
0: Du hører NRK Sport.

Peder Elias, det med låta Good For You her på NRK Sport. Akkurat nå så det altså et kor som får æren av å synge I gang kampen mellom Kasper Ruud og Jannik Sinner. Derfor så vender vi blikket til godeste Chicone, som nå så sliten, det 2 kilometer igjen. Og det ser nok ut til at han blir kjørt inn, for nå det altså 12 sekunder ned til en knallsterk sammenlagt kandidat Jonas Vingegaard, som har blitt dratt opp da, av laget sitt. Han ligger I rygg på Felix Gall. Det de to som trolig på sikt da, skal kjempe om den rosa trøya I Giro d'Italia. Foreløpig så det altså Afonso Eulalio fra Portugal som innehar den, men sånn som det ser ut nå, så vil både Jonas Vingegaard og Felix Gall knappe inn på det forspranget, og nå spøker det for godeste Chicone, som har kjempet så heroisk. Nå det altså bare 1800 meter igjen til de på toppen. Det spilles fotball I Premier League. Vi I gang med andre omgang. Vi har spilt omtrent 50 minutter I kampene som startet 16-0-0. Leeds-Brighton, der står det 0-0. Brentford Crystal Palace 1-1. Wolverhampton Fulham 1-1. Everton Sunderland, der står det 1-0. Og nå kjempes det hardt. Det 40 sekunder ned fra ledende nå da Jonas Vingegaard og Felix Gall da, som akkurat der passert Chicone, som prøver å henge seg på når de passerer. Her må han skubbe unna ivrige tilskuere, vil jo helst ha tilskuerne litt lenger unna, men det et den slagen mann Chicone som nok hadde håpet at det her skulle holde helt inn, men nå det altså Felix Gall og Jonas Vingegaard som trolig skal gjøre opp om seg med seieren da på dagens etappe. I morgen hviles, da det hviledag, men ikke før vi har hatt en knallhard fjellavslutning her da. 30 sekunder ned til Eulalio har det blitt, og han kjører godt I rosa drakt, den unge portugiseren som er fast bestemt på å tape minst mulig til dem foran I dagens ritt. 1,4 kilometer igjen, og straks klart for tennis det også, så ikke gå noe sted. Fortsett å sende oss meldinger I NRK radioappen, det setter vi veldig pris på. Setter også pris på optimismen blant dere som har vært inn og stemt på hvem dere tror stikker med seieren I den ATP 1000-finalen. 67% tror at Kasper Ruud går helt til topp, så jeg håper dere får rett at Kasper Ruud får om mulig enda mer å feire på denne nasjonaldagen.

Det var Bastide med låta Pompeii, og der sprakk det for Felix Gall. Og på den norske nasjonaldagen så er det altså danske Jonas Vingegaard som, som durer av gårde i full fart mot mål. Det er 500 meter igjen til toppen og målgang. Felix Gall, han biter tenneren sammen, vil ikke tape noe mer enn nødvendig. Han ligger altså bare 17 sekunder bak Jonas Vingegaard i sammendraget, men det øker, for Jonas Vingegaard, han er opp og tråkker og kjører utrolig godt, den danske favoritten i den blå klatretrøya, og han har vært på hjemmebane han i fjellene i dag og kjørt helt fantastisk godt, trekt opp av et maskineri da, ved navn Visma Lise Bike, som, som har gitt han det perfekte utgangspunktet. Han vant i går, og han kommer til å vinne i dag, så er bare spørsmålet hvor mye han kjører inn på den rosa trøya. Ved siste passering så hadde han omtrent 45 sekunder å gå på ned til gruppa til Alfonso Eulalio. 3 minutter og 25 sekunder var det før dagens etappe, så rosa trøye vil nok sannsynligvis i hvert fall Eulalio beholde, men her er et skremmeskudd for fra Visma Lise Bike og Jonas Vingegaard, som akkurat der skisser hånda, passerer målstreken og kan juble for etappeseier i Giro d'Italia. Nok en utrolig sterk etappe av Decathlon og Felix Gall. Felix Gall har jo to norske på laget, kommer inn klokken 13 sekunder bak i mål der, og har levert en god etappe, omtrent et halv minutt da bak bak Jonas Vingegaard i sammendraget. Så er det jo, han har jo da norske Tord Gudmestad og Johannes Staune Mitte på på laget også, og der får vi rosa trøye i mål. 40 sekunder bak blir det på Alfonso Eulalio, som er noen bonussekunder for seieren, så estimerer jeg at det er drøyt 2,5 minutter imellom Jonas Vingegaard og Alfonso Eulalio etter dagens etappe, men du verden, Jonas Vingegaard ser sterk ut før siste uke, og vi kan jo også skille på tirsdagens etappe. Da er det 4 mil med tempo som står på programmet, og der vet vi jo alle at Jonas Vingegaard er utrolig sterk. Sterk har også Jannik Sinner skjedd ut på veien til denne ATP 1000-finalen. Gjorde ja, det var kort prosess i semifinalen, det ble det ikke, for den måtte spilles over 2 dager på grunn av et regnoppbrudd, men han slo likevel ut Daniil Medvedev. Nå er det Casper Ruud som står på motsatt side av nettet. Han hadde jo en fantastisk semifinale hvor han slo Luciano Darderi fra Italia 6-1-6-1, så det er lov å håpe på en norsk sensasjonsseier, vil jeg nesten si, at det er for så suveren har Jannik Sinner rett og slett vært. Så ja, nei, det er, det blir spennende. Spillerne, de er i hvert fall på banen, begynt den siste oppvarmingen. Inn i NRK radioappen og stem på hvem du tror vinner finalen, og send oss gjerne en melding. Hvor er det du hører på? Hvordan har 17. mai-feiringen vært? Er det noen du har lyst til å sende en ekstra hilsen til i dag? Send oss en melding i NRK radioappen. Nå blir det Mary Mary med låta Shackles her på NRK Sport, mens Casper Ruud og Jannik Sinner gjør sine siste forberedelser. Show is hot out here. No, I don't mind.

Marry Marry med låta Shackles, Praise You her på NRK Sport. Kasper Ruud, han har jo levert utrolig god tennis I Italia, I Roma, og står nå mot Jannik Sinner. Forrige gang de møttes I, det var altså da I, forrige gang de møttes I kvartfinalen I den samme turneringen I fjor, så vant altså Jannik Sinner 6-0, 6-1 den suverene verdensjeneren, så ingen tvil om at Jannik Sinner går inn I den kampen her som favoritt, men I tennis så kan alt skje, og det så jevnt I toppen, og Casper Ruud altså rangert som nummer 23 I verden, og spiller på sitt favorittunderlag, så jeg ikke helt uenig med 67% av våre lyttere som tror at Casper Ruud kommer til å ta det her. Inn og stemme på hvem du tror kommer til å vinne, inn og send oss en melding I NRK radioappen, send en hilsen, en liten sportshilsen den her nasjonaldagen, det gjør du da I NRK radioappen, så har vi nok tida til å lese opp noen av de meldingene som vi får inn. Dagens Giro-etappe den blir vunnet av Jonas Vingegaard som knapper inn på forspranget til Afonso Eulalio fra Portugal og Bahrain Victorious, men han har fremdeles 2 minutter og 24 sekunder å gå på ned til Jonas Vingegaard og 2.59 da til godeste Felix Gall på en tredjeplass som da de største utfordrerne da I kampen La Maglia Rosa, den rosa ledertrøya eller vinnertrøya som det på et tidspunkt vil bli. Casper Ruud, han starter med serven, et av hans viktigste våpen. Det viktig at han treffer på mange første server. Han treffer på den aller første. Den blir for vanskelig for Jannik Sinner, og Casper Ruud ser ut til å gå opp I 15-0 fra start. En meget god serv inn I banen fra Casper Ruud, som nå stiller seg opp med sin andre serv for dagen da, I det her første game. Det jo da best av 3 set I ATP 1000 turneringene. Tidligere ble det spilt 5 set, nå det forbeholdt de 4 store turneringene, altså Australian Open og Wimbledon og Roland Garros blant annet. Nå spilles det da om å ta det andre poenget I kampen. Det blir en lang veksling fra start. Det som tøft med Jannik Sinner, han veldig god til å holde ballen I gang, men det også Casper Ruud, god backhand der for å åpne på forehand, som Casper Ruud sitt favorittslag. Jannik Sinner fortsetter å presse på mot Casper Ruud sin backhand. En lang veksling som Casper Ruud stikker seriene ut av. En veldig god start, 30-0 da, til Casper Ruud mot Jannik Sinner I det første gamet. Vi kan jo ta med oss det gamet helt ut da, før vi skal ha litt musikk her på kanalen. Fortsett å sende oss meldinger, fortsett inn og stemme på hvem du tror vinner den kampen mellom Casper Ruud og Jannik Sinner. Jeg ble I hvert fall litt mer optimistisk av den starten. Det står altså Ruud 30, Jannik Sinner 0. God serv ned langs midten, et serves 40-0 Ruud, og har gode sjanser altså, til å ta hjem det første og veldig viktige servegamet da. Så jo I går at Jannik Sinner brøt, altså, på fredagen så vi at Jannik Sinner I første gamet brøt Daniil Medvedev og fikk en kanonstart, men her det Casper Ruud som ser ut til å åpne best. Blankt servegame på Casper Ruud. Casper Ruud 1, Jannik Sinner 0 og en fantastisk start. Det tenker jeg vi feirer med Rascal Flatts sin Life is a Highway her på nasjonaldagen. Du hører på NRK Sport. Casper Ruud har altså tatt ledelsen 1-0 mot verdensener Jannik Sinner. Det blir oppdateringer fra Premier League og mer tennis den neste timen, så heng med videre.

Rascal Flatts, det med Life is a Highway. Og en highway, det må vi kunne si at den åpningen på tenniskampen her har vært. Fantastiske nyheter fra Roma. Det er Jannik Sinner som er under enormt press fra norske Casper Ruud, som nå har to såkalte breakballer, har muligheten til å slå tilbake i Jannik Sinner sin, sitt første servegame. Det står altså Casper Ruud 1, Jannik Sinner 0, og nå er det altså to breakballer og muligheten til å ta ledelsen. Er det en rystet italiener på hjemmebane? Det er selvfølgelig lenge igjen til vi kan konkludere med det, men Casper Ruud har åpnet altså helt fenomenalt. Jannik Sinner sin andre serve, og Casper Ruud er med, kjemper nå for å bryte og gå opp i en 2-0-ledelse fra start. Skal han få til det? Jannik Sinner slår den ballen ut, og Casper Ruud går opp i 2-0. En fantastisk start, bedre enn i hvert fall jeg kunne drømme om. Nå lever det virkelig i Roma, og Casper Ruud altså legger press på Jannik Sinner fra start ved å bryte Jannik Sinner sitt første servegame, og serve nå får muligheten til å gå opp i 3-0. Skjer alvorlig mine på verdensceneren Jannik Sinner, og spenninga, den føler jeg i hvert fall på. Håper du gjør det samme og blir med oss videre, for den kampen her, den er langt ifra ferdig. 70% av dere der ute tror at Casper Ruud tar det her. Jeg har vært litt pessimistisk, men man må jo bare bli mer positiv når man ser det Casper Ruud har levert i starten av kampen. Det er altså Casper Ruud mot Jannik Sinner. Ruud 2, Sinner 0. I det tredje gamet, altså servegame til Casper Ruud, så står det, er det Sinner som tar det første stikket, eller er det nå 15-0? I kampen mellom Crystal Palace og Brentford så har vi fått en målscorer til i andre omgang. Det er Wharton som har sendt Crystal Palace i føringen. Det står altså Brentford 1, Crystal Palace 2. I de øvrige kampene så er det omtrent et kvarter igjen av ordinær tid. Leeds Brighton 0-0, Brentford Crystal Palace 1-2, Wolverhampton Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-1, og så ender altså Manchester United sin siste hjemmekamp for sesongen 3-2 mot Nottingham Forest. Casper Ruud med serven, det står 15-15 i det gamet her. Serve ut av banen og kommer godt i gang med spillet. Spørs om den ble litt for lang, det ble den. Sinner, Jannik Sinner altså går opp i 30-15 på tribunen sitt far og trener Christian Ruud og applauderer forsiktig. Han er positiv, og det har han all grunn til å være. Det er altså Casper Ruud som leder 2-0 i kampen så langt, og det er han som server da i det tredje gamet. Der går serven mer midt i banen den gangen her, får ballen inn på forehand. Jannik Sinner presser på for at Casper Ruud skal spille mest mulig backhand. En tydelig plan der om å få flest mulig dueller inn i backhand. Der er Casper Ruud over på forehand og legger en lang ball der. For lang, Jannik Sinner går opp i 40-15. Og nå er det Casper Ruud som er på defensiven. Jannik Sinner har nå to muligheter til å slå tilbake på Casper Ruud sin serve. Kvarter igjen altså av 16-runden i Premier League. Leeds Brighton 0-0, Brentford Crystal Palace 1-2, Wolverhampton Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-1. Vinneren av dagens Giro d'Italia-etappe, det ble Jonas Vingegaard, som med det knapper inn på forspranget til Afonso Eulalio, som har den rosa trøya. Nå er det altså 2 minutter og 24 sekunder opp, og 2.59 bak lurer også Felix Gall, som hang med nesten helt inn til mål. Casper Ruud i gang med å prøve å forsvare de her bruddmulighetene som Jannik Sinner har. To av spiller god tennis her, noen lange vekslinger. En finale verdig har den kampen her vært så langt, men der blir Jannik Sinner for sterk, knytter neven og ser resolutt opp på publikum som nå reiser seg og applauderer for sin hjemmefavoritt. Jannik Sinner bryter tilbake. Det står Casper Ruud 2, Jannik Sinner 1, og det er Jannik Sinner som skal serve i det fjerde gamet.
Nå blir det en liten musikkpause her. Michael Jackson med låta Man in the Mirror. Og så er vi tilbake med mer tennis og fotball her på NRK Sport. Det jeg kan ha.

Man in the Mirror av Michael Jackson. Og det må jeg bare si, den tennisen som leveres i Roma, det en finale verdig. Jannik Sinner 40, Casper Ruud 15 da, i det fjerde gamet. Det Jannik Sinner med serven, og der server han hjem det gamet, men ikke uten konkurranse fra Casper Ruud. Begge to leverer altså tennis på det aller høyeste nivået. Det står 2-2 i denne uhyre jevne ATP 1000-turneringen, hvor begge spillere har brutt hverandre en gang, altså brutt, altså vunnet motstanderen sitt servegame. Det jo en fordel i tennis å ha serven, men to ganger har det altså blitt brutt. Casper Ruud med serven i det femte gamet starter med en utrolig god serve ut av banen som smyger seg på innsida av linja. Det et service. Ingenting Jannik Sinner kan gjøre med den. Casper Ruud 15. Jannik Sinner 0. Og Casper Ruud har truffet på 8 av 10 første server. Det var litt som jeg var inne på. Det viktig å treffe på de første serverne for å få lagt press på Jannik Sinner. Her bommer han på sin første serve. Gjør seg klar for andre serve. Her altså på stillingen av 15-0. Blir en god serve likevel, og spiller den nydelig backhand ned langs linja, uttagbar for Jannik Sinner. Casper Ruud 30, Jannik Sinner 0 i det femte gamet i kampen, hvor det står 2-2, og det litt av en prestigeturnering, og når vi ser bilder av publikum, så det mye Jannik Sinner-plakater, og de sto i stad når Jannik Sinner sto og applauderte Jannik Sinner når han brøt Casper Ruud i stad. Det tydelig at Jannik Sinner på hjemmebane. Fortsett å gå inn i NRK radioappen og stemme på hvem du tror stikker av med seieren. 70% der tror at Casper Ruud tar det her, og jeg håper jo dere får rett, og Casper Ruud har vært fullt på høyde med Jannik Sinner så langt i kampen. Der går han også opp i 40-0 i det femte gamet etter en litt kortere veksling den gangen. Her har nå 3 baller på seg til å ta hjem det viktige femte gamet og gå opp i 3-2 da, i første set. Det jo da først til 6, og man må vinne med 2, så hvis det blir 6-6 da, så blir det som heter tiebreak da, i hvor man spiller førstemann til 10 poeng, rett og slett. Tennistelling er jo ikke så enkelt, men jeg skal prøve å lose dere trygt gjennom det vi måtte støte på. Casper Ruud taper den vekslingen, slår den ballen i nettet. Da det 40-15. Det har fortsatt 2 forsøk på å ta hjem det femte gamet, altså. Jannik Sinner gjør seg klar, kapsen godt trukket ned over ansiktet. Det sol og finvær i Roma, det vi glad for. Det har vært mye utsatte kamper. Casper Ruud har jo måttet gått av banen 2 ganger i løpet av uka. Nå gjør han seg klar for sin andre serve, da den første gikk i nettet. Skal han greie nå å dra hjem det her femte gamet og gå opp i en 5-3-ledelse, og den sniker seg på utsida. Da det Jannik Sinner som tar nok et poeng, og det står Casper Ruud 40, Jannik Sinner 30. Blir presset nå Casper Ruud av den sterke italieneren. Han jo altså rangert som nummer 1 i verden, Jannik Sinner, så det ingen hvem som helst som står på motsatt banehalvdel på grusen i Roma, men Casper Ruud har levert kruttsterkt gjennom turneringa og har virkelig lyst på sin andre ATP 1000-titel, men da må Jannik Sinner beseires. Vi i gang med femte game her nå, en lengre veksling, 8-9 slag til alle, og der slår Jannik Sinner ut, og Casper Ruud tar det hjem. Kjempeviktig poeng for Casper Ruud, som går opp i 3-2 da, i det første setet, og kampen kunne faktisk ikke ha vært jevner, for nå det Jannik Sinner som skal serve i det sjette gamet. For å holde farta litt opp her i NRK Sport, så skal vi nå til Trøndelag. Vi skal til Åge Aleksandersen, 4 pils og en pizza. Før den skal få klinge ut, så kan vi ta med at Sunderland har gått opp i en 2-1-ledelse over Everton. Wolverhampton Fulham 1-1. Brentford Crystal Palace 1-2. Leeds United Brighton 0-0. I det vi går inn i kampens siste ordinære spilleminutter i Premier League.

fire pils og en pizza. Åge Aleksandersen og sambandet. Det er jo 17. mai, det er nasjonaldag, kanskje fire pils og en pizza er det man trenger for å feire dagen, hva vet vel jeg. Men det som jeg vet med sikkerhet er at det spilles, jeg vil faktisk gå så langt som til å si verdensklasse tennis i kampen mellom Jannik Sinner, verdensener, og Casper Ruud. Det står Jannik Sinner 30, Casper Ruud 15 i det sjette gamet. Det er Jannik Sinner som server, men Casper Ruud har jaggu satt den på noen harde prøver underveis. Der går ballen dessverre i nettet for Casper Ruud, og Jannik Sinner går opp i en 40-15 ledelse foran ja, en hel kortside med dresskledde italienere. Mon tro om det er fordi det er 17. mai eller en, et italiensk motevalg. Den kampen her spilles jo i Roma, hjemmebane for Jannik Sinner. Der går serven for Jannik Sinner, der går ballen ut for Casper Ruud. Jannik Sinner holder unna for presset, og det står 3-3 i kampen, altså som, ja, 3-3, og det er altså så jevnt at det like så gjerne kunne ha vært motsatt. Den kampen vil se ut i hvert fall til å bli en rysare mellom Jannik Sinner og Casper Ruud. Fortsett å inn i NRK radioappen og stem på hvem du tror stikker av med seieren i denne uhyre jevne kampen. Send oss en melding, hvor er det du hører på denne helt spesielle søndagen. Casper Ruud er i gang igjen der, og dessverre så går den ballen like ut for Casper Ruud, som ikke lar seg imponere over lydnivået til de italienske supporterne. Litt frustrert der Casper Ruud når han mener at publikum forstyrrer en. Der står det altså Jannik Sinner 15, Casper Ruud 0, da Ruud har serven. Det står 3-3 i game. Brentford, de har utlignet dem mot Crystal Palace. Det står 2-2, og det er 9 minutter igjen av de 10 tillagte overtidsminutterne. Og det er altså Dango Ouattara som har blitt

to målscorer, og nå er det Brentford som presser på for, for seieren. Det er flere spillere over ende i feltet, prøver seg på et innlegg der. Crystal Palace får klarert, det er panikk i Crystal Palace-feltet, og der går det et knallhardt skudd, men det går langt utenfor mål, dessverre for alle som er glad i Brentford. Kasper Ruud er i trøbbel, vil jeg si, virkelig da, for første gang i den kampen her. Han har blitt brutt en gang, men nå står det altså Ruud 0, Sinner 30. Der greier han å karre til seg 15, det første poenget sitt i det syvende gamet. Det står altså 3-3, Kasper Ruud 15, Jannik Sinner 30 da, på Kasper Ruud sin serve så hardt presset av verdensjeneren her, Kasper Ruud, men han jobber på han. Sunderland, de har tatt ledelsen 3-1 over Everton, og vi er på overtid av kampen, så Sunderland ser ut til å ta hjem det. Wolverhampton, Fulham, der står det fremdeles 1-1. Det samme gjør det i kampen mellom Leeds og Brighton. Det står ikke det samme, men der står det også uavgjort 0-0. Crystal Palace gjør sine bytter, skal stå unna, hold unna for Brentford i 6 minutter til. Det er jo Brentford som har kjørt det meste i omgangen her, i det Kasper Ruud setter en nydelig forehand ned til høyre. Det står 30-30, Kasper Ruud leverer altså tennis på øverste hylle mot verdensjeneren, så spenninga i Roma, den er til å ta og føle på. Det er spilt en halvtime i den kampen, og det er altså uavgjort både i første set, det står 3-3, og så står det altså 30-30 i det her syvende servergame som er Kasper Ruud sitt, og der setter han en nydelig forehand mot Jannik Sinner, som er på vei tilbake inn i banen, går opp i 40-30, tar Kasper Ruud det neste poenget, så har han snudd det gamet og går opp i 4-3. Nydelig forehand av Kasper Ruud, som har fått vist frem sitt favorittvåpen da, på grusen i Roma. Knytter neven og ser fokusert og fornøyd ut. Kasper Ruud legger en god serve utover, men Jannik Sinner svarer altså helt forbløffende bra på den serven, og får den inn, lurt den inn helt nederst i banen. Det står 40-40. Deuce, man må altså vinne med 2 poeng, så Kasper Ruud må ta 2 poeng på rad, men det Jannik Sinner leverer der, det er altså topp nivå. Det står 40-40, 3-3, og den kampen her, den lever. Inn i NRK radioappen og stem på hvem du tror kommer til å vinne. Send oss gjerne en melding her på nasjonaldagen, som jeg er så glad for at jeg får lov til å tilbringe sammen med våre kjære lyttere da, i NRK Sport Radio. Brentford presser på og jager ledelsen i kampen mot Crystal Palace, men Crystal Palace står unna. Kasper Ruud står unna i første omgang, tar det neste poenget og har fordel. Hvis han tar det neste poenget, så vil han altså gå opp i 4-3, og det her syvende gamet, det har vært i 4,5 minutter, det lengste gamet hittil. Publikum, det er et entusiastisk hjemmepublikum som Kasper Ruud har vært noe irritert på lydnivået. Tennis er jo en sport hvor det skal være helt stilt, mens spillerne er i aksjon, og Brentford sine sjanser, de blir bare større og større mot Crystal Palace. Det blir spennende å se om de greier å stå unna i 5 minutter til, når Kasper Ruud må bruke sin andre serve her mot Jannik Sinner. Men han har fordelen, tar han det poenget her, så vil han gå opp i 4-3, altså i første set. Det er mange lange backhand-dueller, og der åpner han og får brukt forehand-våpnet sitt, men jaggu har Jannik Sinner en god forehand også. Der har Jannik Sinner en smash-mulighet, og han setter den, og publikum jubler, og det står altså 40-40. For en tenniskamp vi får servert her på nasjonaldagen. Det er klokka, den er snart 18.00, men den kampen her, den er langt ifra ferdigspilt og kan vare ganske så mye lenger hvis det nivået her fortsetter for begge spillerne. Det står altså 3-3, 40-40 i det syvende gamet. Nå er kampen mellom Wolverhampton og Fulham slutt, ender 1-1, Everton Sunderland ender
1-3, mens Brentford, de har fortsatt 4 minutter dem etter noen lengre skadeavbrudd da, for å prøve å få, få til en 3-2-ledelse. Det er klart, Crystal Palace, de kan jo komme motsatt vei på en kontring, men det er altså Brentford som har kjørt de siste 20 minutterne helt siden de utlignet til 2-2 da, i kampen mot Crystal Palace. Leeds, dem har jagu gått opp I ledelsen. De 20 minutter på overtid av kampen, så det Dominic Calvert-Lewin som sender Leeds I føringa mot Brighton 1-0, og vi nå 1 minutt på overtid av overtida. Nok en gang fordel Kasper Ruud I det fjerde gamet. Hvis han tar det poenget her, så vil han gå opp I 4-3. Første serven går der, knallhardt ned langs linja. Kasper Ruud har overtaket, spiller den ballen ut, og han tar poenget. Går opp I 4-3-ledelse etter det lengste gamet som har vært I kampen. Og Jannik Sinner, han hardt presset han av Kasper Ruud, som nummer 23 på verdens rangeringa, men som spiller på sitt virkelig favorittunderlag og har briljert på den romerske grusen. Det altså tennis på skyhøyt nivå, og resten av det dramaet får du med deg her I NRK Sport. Snart blir det litt musikk her på kanalen, så jeg får hvilt stemmen, men før det så skal vi følge Brentford og Crystal Palace helt I mål. Nå det Crystal Palace som har ballen inn på Brentford sin banaldel for første gang på ganske så lenge. Det blir kastet til Crystal Palace midtveis opp på banen, overlatte ballen til forsvarsspiller der, bruker tid nå. Crystal Palace, det tydelig at de mer fornøyd med uavgjort enn hjemmelaget Brentford. Får vi et langt kast ifra Crystal Palace her da, som kaster inn mot 6-meteren. Den blir stusset videre, og Mateta får nesten kontroll, men blir altså spilt ut. Brentford kommer på en overgang her, men Crystal Palace får tak I ballen først, spiller den tilbake til målvakt, som lemper den opp mot midtbanestreken. Brentford blir presset tilbake, det blir et frispark til Brentford på egen banehalvdel. 1,5 minutt igjen av overtida er det. Det ser ut som det tikker mot uavgjort I kampen mellom Brentford og Crystal Palace. Nå kommer riktig nok Brentford på et angrep her nydelig fremover, og det blir til slutt et hjørnespark. Det på hjørnespark Brentford skal gjøre det. De har altså presset på for seieren. Det danske Damsgaard som stiller seg opp for å ta det hjørnesparket. Skal han bli den store helten da, ser etter sine store og sterke lagkamerater som stiller seg opp I feltet. Skal prøve å få den ballen her I mål. Det blir en heading, men den går over mål. Og det meste tyder på at det ender med poengdeling I kampen mellom Brentford og Crystal Palace. Det altså et halvt minutt igjen av de 10 tillagte minutterne, så det har vært en lang, lang kamp mellom de to hardt kjempende lagene. Og selv om Brentford der får en avslutning, så går den altså langt over mål. Kasper Ruud og Jannik Sinner, det Jannik Sinner som har serven. Det Kasper Ruud som har gått opp I 15-0. Det står jo da altså Ruud 4, Jannik Sinner 3 da, I det her første servegamet. Der server Jannik Sinner via nettet, og får med det en ny første serv. Crystal Palace, de avanserer, skal de få en siste mulighet. Den blir spilt inn I 6-meteren, en glittrende passning. Og de har ballen for skutt, men det blir blokkert av Brentford, som kan komme på en overgang. Da må ikke være mer precis enn det der, men rekk akkurat ballen opp på venstre sida. Det spiller nummer 7, Shade, som går inn I 6-meteren, prøver å vende av en spiller, går I bakken, men det blir ingenting. Der passerer vi 100 spilte minutter. Crystal Palace spiller den ballen langt av gårde, og det nærmer seg en avslutning på den kampen her, men dommeren lar spillet gå litt videre. Skal Brentford få det til på overtid av overtida, da må dere begynne å bevege dere mot målet, miste ballen der, men vinne igjen.
Nei, det Crystal Palace som får kontroll på den ballen. Er det Crystal Palace da, som skal komme på en overgang helt, helt på tampen? Det er det ikke. Det er kamp om ballen på midtbanen. Brentford med en knallhard takling vinner igjen ballen. Skal vi få et siste innlegg? En siste mulighet for Brentford. Der går innlegget. Crystal Palace spiller som er først på den, men ballen går rett opp i lufta. Og der spiller Crystal Palace den ballen langt over midtbanestreken, og kampen blåses av til 2-2. Det er Crystal Palace sin store glede, det man trygt kan si. Skuffa Brentford-spillere som ligger strødd utover banen, for det der vet de at de hadde gode muligheter til å ta igjen. Det var dagens Premier League-runde. Det er Manchester United, Nottingham Forest, enda altså 3-2. Leeds skårer på overtid og tar hjem en sterk hjemmeseier mot Brighton 1-0. Brentford, Crystal Palace enda altså 2-2. Wolverhampton fyller dem 1-1. Everton, Sunderland enda 1-3. Og så er det Newcastle West Ham da, med avspark om 27 minutter for å være helt precis. I det åttende gamet så er det Jannik Sinner som har gått opp i en 40-15 ledelse. Det er han som server. Det står altså Kasper Ruud 4, Jannik Sinner 3 da, i den her uhyre jevne ATP 1000-finalen hvor spillerne har følt hverandre så tett, og vi har fått mange lange vekslinger, og det kan bli en lang kamp hvis det her skulle fortsette. Jannik Sinner med en god serve, Kasper Ruud på hæla nå, men holder seg i det, og når Jannik Sinner da sender den der over linja, så rister den opp i et hode for Kasper Ruud. Han tar det poenget. Jannik Sinner 40, Kasper Ruud 30. Jannik Sinner har fortsatt muligheten til å serve hjem det åttende gamet her og utligne til 4-4, men det er ingen enkel sak det å ta poeng mot Kasper Ruud når han er i det spillhumøret her. Leverer helt sensasjonelt god grustennis, de her to spillerne da. Lange vekslinger, forehand, backhand byttes det på. Jannik Sinner med en fantastisk serve ut av banen. 4-4 står det der i kampen, som ikke kunne ha vært jevnere da, mellom Jannik Sinner og Kasper Ruud. Det er finale i ATP 1000-turneringen i Roma.

Blue og Elton John der altså med låta Sorry Seems to Be the Hardest Word. Jannik Sinner, han er i ferd med å vise sin verdensklasse. Det står altså 4-4 i game. Serven, den er Kasper Ruud sin, men nå er han under press. Jannik Sinner, han har funnet fram tennismagi ved to anledninger, levert såkalte stoppballer, hvor ballen går like over nettet og nærmest stopper. Rett på andre siden, fordi de skrur så mye tilbake. Nå har han altså to muligheter til å bryte Kasper Ruud. Den første, den misbruker han. Heldigvis, den ballen går for langt. Det står Jannik Sinner 40, Kasper Ruud 30. Og så står det 4-4 da i game i det første setet. Her er andre mulighet for Jannik Sinner til å gå opp til 5-4 på Kasper Ruud sin serv. Kasper Ruud bommer på første serven. Nå er det altså en så viktig serv for Kasper Ruud, som ikke har råd til å bomme på den serven her. En tøff veksling blir det forehand mot forehand. Jannik Sinner tvinger det over på backhand nok en gang. Jannik Sinner presser hardt, nok en stoppball, men den blir for kort. Men Kasper Ruud setter den utenfor linja dessverre, og Jannik Sinner, han ser konsentrert ut. Det italienske publikummet reiser seg, for han har gått opp i ledelsen 5-4 og skal da serve for å ta hjem det første settet. Kasper Ruud må altså bryte Jannik Sinner tilbake i det tiende gamet for å tvinge fram en forlengelse da av det første settet. Og nå er det altså tøft å være Kasper Ruud, for Jannik Sinner er kjent for å være en god server og levere fortsatt fabelaktig tennis, verdens eneren. Ellers så kan vi ta med at etappe 9 av Giro d'Italia ble gjennomført i dag. Det var nok en fjelletappe da, før rytterne i morgen skal ha en hviledag. Giulio Ciccone var dagens mest skuffa rytter. Han holdt unna han til det var igjen bare 1,5 kilometer. Da blir han passert av Jonas Vingegaard og Felix Gall, og det er Jonas Vingegaard som stikker av med seieren. Rosa trøye, altså La Maglia Rosa, den er det Afonso Eulalio fra Portugal og Bahrain Victorious som beholder, men Jonas Vingegaard og Felix Gall, de knapper inn på 2,24, er det ned til Jonas Vingegaard, 2,59 nå ned til Felix Gall. Men Eulalio, han imponerte han og leverte en god etappe, selv om han var satt under hardt press da av de andre forhåndsfavorittene. I Premier League har vi fått følgende resultater: Manchester United, Nottingham Forest 3-2, Leeds Brighton 1-0, Brentford Crystal Palace 2-2, Wolverhampton Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, og så er det avspark i kampen mellom Newcastle og West Ham om 19 minutter. Jannik Sinner, han server nå for å ta hjem det første setet. Går opp i 15-0, det står 5-4 altså til Jannik Sinner, som der har et serve-ess i 170 km i timen. Det er en heftig sport, det her med tennis. Stiller seg opp for sin andre serve her nå. Den går hardt ned langs linja, litt for lang, så da blir det en andre serve. Det er jo fordel for Kasper Ruud. Man satser jo ofte litt hardere på første serven, har jo ikke råd til å bomme på andre serven. Den går inn, fint plassert likevel. Kasper Ruud er med i den vekslingen her, får ballen over på forehand, der han vil. Han, Kasper Ruud, legger press på Jannik Sinner, men dessverre for Kasper Ruud så går den ballen ut til høyre. Jannik Sinner går opp i 30-0. Det er ikke lett å spille mot verdenseneren på hjemmebane. I NRK Sport-appen kan du stemme på hvem du tror vinner den kampen her til slutt. Kasper Ruud eller Jannik Sinner, inn og stemme. Så langt er dere positive. 70% tror at Kasper Ruud skal ta hjem det her. Det er ikke umulig, men da skal han aller helst bryte Jannik Sinner sin serve her nå.
Kasper Ruud får ballen over på forehand nok en gang, legger en hardt ned mot venstre, men Jannik Sinner svarer veldig godt. Det blir en kort ball fra Kasper Ruud, som Jannik Sinner bare styrer ned til venstre. Han har nå 3 setballer. Han trenger altså bare 1 poeng til for å ta hjem det første setet, 6-4. Men kampen ikke over, det altså best av 3 set. Da jo Kasper Ruud nødt til å vinne de 2 neste setene, og Kasper Ruud har på ingen måte gjort seg bort i den kampen her. Han har også brutt Jannik Sinner 1 gang, det bare at Jannik Sinner har brutt Kasper Ruud 2 ganger. Jannik Sinner for første setet, der smasher den ned. Blankt game, 6-4 til Jannik Sinner, som går opp i 1-0 i set, og det veves med italienske flagg på tribunen i Roma. Jannik Sinner har altså tatt ledelsen mot Kasper Ruud. Kampen er som sagt ikke ferdig. Det skal spilles minst 1 set til, og sett med norske øyne så får vi håpe at det blir 2 set til, og at Kasper Ruud skal være med og kjempe om seieren i denne ATP 1000-turneringen, selv om han nok må befinne seg i å fortsatt være underdog.

0: Nei.
1: Det her er NRK Sport.
2: Ja, det er NRK Sport du hører på. Ønsker alle en fantastisk 17. mai. Gratulerer med dagen til alle der ute. Ja, det er en ting jeg ønsker meg i gave denne 17. mai, så er det at Kasper Ruud skal ta hjem seieren i ATP 1000-turneringa. Men da må en formidabel motstander slås. Det er Jannik Sinner, og det er Jannik Sinner som tok det første stikket, eller vant det første settet 6-4, og vi er i gang med sett nummer 2. Og det er Kasper Ruud som starter med serven, og nå er det altså viktig at Kasper Ruud greier å holde sine servegame, for det å bryte Jannik Sinner, det har vist seg en utfordring for den norske eneren Kasper Ruud, som tross alt spilte mye god tennis i løpet av det første settet, la press på Jannik Sinner ved flere anledninger. Så kampen her er ikke ferdig, og Kasper Ruud fortsetter der med en god serv ut av banen. Jannik Sinner under press, Kasper Ruud setter nesten kontrollert ned til høyre, går opp i 30-15. Det står altså 0-0 i det andre settet. Kasper Ruud startet med serven mot Jannik Sinner. Virker som en høflig herremann, Jannik Sinner. Han spiller liksom ikke med følelsene utenfor skjorta, i hvert fall ikke når ting går tilsynelatende bra. Han har jo hatt sine episoder, han, hvor han har vært frustrert med både publikum og dommeravgjørelser, men i dag har han vært skremmende rolig, selv om han tidligvis har vært satt under press. 55 minutter gammel er den tenniskampen her. Kasper Ruud 30, Jannik Sinner 15, 0-0 da i det andre setet. Jannik Sinner leder altså kampen 1-0. Ja, tøff motstander, Jannik Sinner. Det er ikke lett å få has på han, og der tar han det neste poenget. Det står 30-30, og Kasper Ruud har mer enn nok akkurat nå med å forsvare sine egne servegame. Det er altså best av tre set. Hvis Jannik Sinner skulle ta hjem det andre setet, så er kampen rett og slett over. Men frem til da så er det fortsatt mulig å inn og stemme i NRK radioappen på hvem du tror stikker med seieren. Ingenting er avgjort, og i tennis så kan ting snu fort. Hvis Kasper Ruud holder det her gamet, får et tidlig brudd, så kan jo legge press på Jannik Sinner, og det er de to beste spillerne fra denne uka her som møtes. Det er fortjente finalister. Kasper Ruud med et service rett ut av banen der, altså 40-30 blir det til Kasper Ruud. Vent litt, det må jeg trekke meg på, for den var like utenfor den hvite streken, og Kasper Ruud må serve en gang til. Serve nummer to, 30-30 står det her altså. Jannik Sinner svarer godt, men Kasper Ruud har overtaket i vekslinga. Det spilles frem og tilbake. Jannik Sinner får Kasper Ruud over på backhand, og det er de duellene Jannik Sinner dessverre har vunnet. Det gjør han igjen. Går opp i 40-30, og Kasper Ruud må vinne det neste poenget for å ikke bli brutt i det første gamet i set. To en presset nordmann som nå kan bli brutt da, allerede i det første gamet. Et viktig, viktig poeng for Kasper Ruud det her. Jannik Sinner ser rolig og behersket ut. Der går serven. Den går dessverre i nettet for Kasper Ruud. Startet kampen med å treffe på det meste av første servene sine. Så har det blitt litt mer bom etter hvert, som har invitert Jannik Sinner litt mer inn i kampen. Her blir det en forehand-duell til å begynne med. Det er jo det Kasper Ruud liker best, men blir tvunget over på backhand. Og Jannik Sinner utnytter det og bryter. Tar 1-0 i det andre setet. Så Jannik Sinner, han blir skummel fremover nå altså. Fortsett å sende inn dine meldinger i NRK radioappen. Send en hilsen til en venn, kjæreste, familie, hvem du vil. Kanskje noen som er på jobb denne 17. mai. Kanskje du har lyst til å dele hvordan du har feiret. Send oss en melding i NRK radioappen. Så blir det litt Ed Sheeran her før vi straks er tilbake med mer tennis.

Det var Ed Sheeran her på NRK Sport, og det ser tøft ut for Jannik Sinner, som for Kasper Ruud, for Jannik Sinner. Han har brukt mindre enn Ed Sheerans 3 minutter med Lego House på å gå opp i en 2-0-ledelse i det andre setet. Det står altså Jannik Sinner, Kasper Ruud 2-0 i det andre setet. Det er Kasper Ruud som har serven i tredje game. Jannik Sinner vant altså det første setet 6-4, og Kasper Ruud skal i gang der. Vi kan ta med en hyggelig melding fra Terje, som skriver: vi koser oss med kaffe, kake og radiosport. Send en hilsen til alle som jobber i dag, og hold julene i gang. Det er jeg så enig. Jeg slenger meg på den og hilser kanskje særlig da til alle som i dag hører på NRK Sport Radio mens dere er på jobb. Send gjerne en hilsen til en god venn eller kollega eller noe helt annet. Send inn musikkønsker mens vi den neste halvtimen skal følge kampen mellom Jannik Sinner da og Kasper Ruud helt i mål her på NRK Sport. De siste 22 poengene så står det Jannik Sinner 17 og Kasper Ruud 5. Det viser det som er en økende nivåforskjell da, på spillerne, så Kasper Ruud må virkelig finne flyten han hadde i starten av kampen. Nå slo han akkurat nok en ball ut, og selv om Kasper Ruud av serveren så står det altså Ruud 0, Jannik Sinner 30, og Kasper Ruud står i fare for å bli brutt enda en gang i det andre setet, og da spøker det for den her ATP 1000-finalen. Kasper Ruud server hardt ned langs linja der, en god serve, og får med seg et viktig poeng der. Ruud 15, Jannik Sinner 30. Det er altså to utrolig dyktige tennisspillere som møtes her. Jannik Sinner er da soleklart nummer 1 i verden. Kasper Ruud har falt litt på verdensrankinga i det siste, ned på en 23. plass nå, men han spiller på sitt favorittunderlag grus, og har gjort en god turnering så langt, og det å spille seg til finale er jo en prestasjon i seg selv. Men nå spøker det for hans muligheter til å stikke av med seieren i den ATP 1000-turneringen her. Jannik Sinner ser bare bedre og bedre ut, og Kasper Ruud strever, særlig med backhand. Der får han riktig nok et viktig poeng. Der står det 30-30 i Kasper Ruud sitt servegame, og det her er jo et svært viktig game. Blir Kasper Ruud brutt igjen, så spøker det virkelig for mulighetene til den her turneringsseieren, men nå står det altså 30-30 i det viktige servegamet til Kasper Ruud, og kampen er ikke ferdig. Ting snur fort i tennis, og heng med oss videre her i NRK Sport. Fortsett å sende oss meldinger. Det setter vi pris på her i NRK Sport. Det er jo litt stas da å få dele nasjonaldagen med våre kjære lyttere. Det har også vært spilt Premier League i dag. Giro d'Italia har vi også fått med oss mens hele Norge feirer. Det ble ingen stor suksess for Uno X i dagens etappe, men vi trekker frem et lyspunkt. Det var at Zacharias Koller Løland, han hang med lenge. Kasper Ruud under press her av Jannik Sinner også på det poenget her, men forsvarer seg utrolig bra. Får inn en lob der på Jannik Sinner, en nydelig lob, og til og med det italienske hjemmepublikummet applauderer det poenget fra Ruud. Det var viktig. Der går Ruud opp i 40-30. Server altså for å vinne det tredje gamet. Det står Jannik Sinner 2, Kasper Ruud 0, og 1-0 i set etter at Jannik Sinner stakk av med seieren da 6-4. Resultatene i Premier League for dem som er glad i fotball: Manchester United Nottingham Forest 3-2, Leeds Brighton 1-0, Brentford Crystal Palace 2-2, Wolverhampton Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, og så er det avspark i kampen mellom Newcastle og West Ham nå om ett minutt. Jannik Sinner tar et sterkt poeng. Det står 40-40 og uavgjort. Man må altså vinne med 2 poeng, så
Faren er ikke avverget for Kasper Ruud i hans servergame, og det Sinner gjør der er det få andre som gjør like bra. Han får en vanskelig ball fra Kasper Ruud, men greier altså å legge den langt ned langs sidelinja, og da reiser til og med den ellers så sindige treneren til Sinner seg. Nydelig serve av Kasper Ruud, like bra svar av Jannik Sinner. Vi får nok en lang veksling, 6-7 baller frem og tilbake blir det før Kasper Ruud slår den for langt. Fordel Jannik Sinner. Det her tredje gamet, det har vært i nesten 5 minutter, vært et av kampens lengste. Det er en Kasper Ruud som rett og slett kjemper for tilværelsen i den her tennisfinalen da, i Roma. Det er en mulighet til å bryte for Jannik Sinner nå. Hvis han tar det poenget her, så vil han gå opp i 3-0 i det andre setet. Kasper Ruud legger press på Jannik Sinner her. Nydelig forehand av Kasper Ruud, og vi er tilbake på 40-40. Det er en tenniskamp som lever. Første gangen også Jannik Sinner viser litt frustrasjon her til dommeren. Fint å se at verdensjeneren er menneskelig. Han også, for det han leverer på tennisbanen, det er det i hvert fall skyhøyt nivå over. Kasper Ruud serve, det står 40-40, 2-0 til Jannik Sinner i det andre setet, 6-4 til Sinner endte første. Kasper Ruud er helt avhengig av å begynne å plukke poeng. Og da kan du jo like gjerne fortsette å serve sånn der. Dessverre igjen like utenfor hvit stripa. Det er ikke alltid like enkelt å se om serven går inn eller ut. Må til andre serve, og det har vært en utfordring for Kasper Ruud. Ned langs linja den gangen her, legg press på Jannik Sinner, som slår for langt. Kasper Ruud får tilbake fordelen. Herre er det jevneste gamet som har vært. Det har også vært i nesten 6,5 minutt, og det kjempes ut på grusen. Kasper Ruud har på ingen måte gitt opp, selv om det er Jannik Sinner som har et overtak på poengtavla. Hvis Kasper Ruud server hjem det poenget her, så vil han ta hjem det viktige tredje gamet. Kom igjen, Kasper. Ned langs linja, nydelig serv, og Kasper Ruud legger press på Jannik Sinner, og der slår han ballen ut til siden. Det er nydelig spill av Kasper Ruud, som fortsetter med. Han tar det tredje gamet, og det er en letta Christian Ruud som sitter på tribunen. Det der var et viktig game hvis Kasper Ruud skal ha en mulighet til å snu denne finalen. Finalen får du selvfølgelig i sin helhet her på NRK Sport. Vi tar oss tida til litt musikk også nå, mens spillerne puster ut Olivia Rodrigo med låta Driver's License.

said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo med låta Driver's License her på NRK Sport, og det er fartsbot til Jannik Sinner for det han leverer på banen i dag. Altså, nå har han virkelig satt opp farta, og det tok altså en låt å gå opp i 3-1 når han hadde serven. Han holdt altså serven sin til 3-1. Jannik Sinner vant altså det første settet 6-4. Vi har en avstemning i NRK radioappen om hvem dere tror vinner, altså om Kasper Ruud greier å snu den kampen her. Vi håper jo det, sett med norske øyne. Det er jo, hadde jo vært en skalp om Kasper Ruud skulle greie å slå Jannik Sinner da på hjemmebane i Roma. Kasper Ruud serve i det femte gamet. Det blir dessverre bom på den første serven, så nå er det andre serv på Kasper Ruud som må jobbe for å holde seg inn i kampen her. Jannik Sinner har vist seg å være utrolig tøff å knekke, særlig når han har fått Kasper Ruud over på sin backhand. Den ballen fra Kasper Ruud ble vel trolig for lang. Dommeren venter litt med å komme med sin avgjørelse. Der kom den, den var inn. Kasper Ruud går opp i 15-0. Viktig poeng det i det femte gamet i andre settet. Der går Kasper Ruud sin serve og en nydelig forehand. Jannik Sinner greier å redde inn den, en høy lob. Men hva hjelper vel det når Kasper Ruud drar opp 199 km i timen og bare klasker den ballen ut av banen? 30-0 til Kasper Ruud i det femte gamet. Fortsett å sende oss meldinger. Vil gjerne høre hvordan dere har feiret den her 17. mai. Jeg håper dere banker dere foran radioapparatet for å få med dere Kasper Ruud og Jannik Sinner sin avslutning på kampen. Det kan jo fortsatt ta litt tid. Det er spilt i 1 time og 15 minutter. Og hvis det fortsetter å bli lange game som det har blitt, så kan jo den kampen her pågå fortsatt en stund til. Kasper Ruud sin andre serve, den går der, så spørsmålet om den var akkurat på linja eller akkurat like utenfor. Den var akkurat like utenfor, så da blir det en ny serve da til Kasper Ruud. Kasper Ruud 30, Jannik Sinner 0, Ruud serve. Hvis Kasper Ruud vinner det gamet her, så reduserer han i hvert fall til 2-3. Men skal Kasper Ruud vinne kampen, så er han nødt til å bryte Jannik Sinner minst en gang da, fordi Jannik Sinner har jo da brutt Kasper Ruud sitt åpningsgame. Det er god stemning og latter på tribunen. Interessant nok så er det et stort flertall menn i dress på den kampen her. Det er vel heller italiensk stil enn for å feire 17. mai, men man kan jo tenke at det er litt for den norske nasjonaldagen også. Kasper Ruud med serven, 30-15 står det nå. Andre serven, den går straks i gang, tørker litt grus av linja, skjer ned og skal nå serve mot høyre. God serve, men like bra svar av Jannik Sinner, som legger den knallhardt ned linja. Jannik Sinner har overtaket, men Kasper Ruud med en god lob. Spørsmålet om den ble for lang, det ble den ikke. Fantastisk lob av Kasper Ruud som får den over Jannik Sinner, går opp i 40-15. Et nydelig poeng fra Kasper Ruud der, altså, som lobber den ballen over en 1,90 høy Jannik Sinner, som er, han er jo som laget for å spille tennis, den mannen, og det har han jo vist flere ganger. Men akkurat nå er det Kasper Ruud som prøver å få et poeng, men det er Jannik Sinner altså som hele veien plager Kasper Ruud, også når han har serven, greier å dra den ballen rundt Kasper Ruud. Ruud 40 og Sinner 30 der, altså det er helt utrolig tennis levert av begge. Vi har fått en melding fra Marius som er på vei hjem fra fotballkamp over grensa. Det var altså Nord-Värmland
Immetorp, det ender altså 3-2 til Nordvarmland, antar jeg, siden det står først. Vinnermål på frispark på overtid. Antar det var jubelscena på andre siden av grensa. Og så er det sikkert godt å komme hjem til Norge og få med seg resten av dagen. Kan jo glede Marius og alle andre som hører på at Kasper Ruud, han holder hodet kaldt. Vinn sitt servegame. Det står Jannik Sinner 3, Kasper Ruud 2 i det andre setet. Det er altså Jannik Sinner da, som leder 1-0 etter det første setet som han dro i land etter å ha brutt Kasper Ruud. Her, Ronan Keating, When You Say Nothing At All på NRK Sport.

Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Og den gangen her så ble det mer spennende når Jannik Sinner har serven. Kasper Ruud har akkurat redusert eller utlignet til 30-30 i det gamet her og legger press på den italienske stjernespilleren. Og kampen her er altså så jevn som en tenniskamp kan bli. Så hvis du har valgt å slå på NRK Sport Radio den her fin 17. mai-dagen, så kan jeg i hvert fall glede deg med at den her tenniskampen, den vil leve hele veien inn. Jannik Sinner, han drar inn det poenget der og har nå muligheten til å gå opp i 4-2 i det andre settet. Det står altså Sinner

Og håper alle har hatt en fin feiring den her 17. mai i det. Kasper Ruud ser fortvilet opp mot himmelen. Han kan ikke tro det som akkurat skjedde. Han sendte av gårde en lob. Den ble omtrent 2 centimeter for lang, og Jannik Sinner går opp i 4-2. Ikke marginene på sin side der, Kasper Ruud. Jannik Sinner vant det første setet 6-4, og leder nå 4-2 i det som kan bli det siste setet hvis Jannik Sinner stikker av med seieren. Og de her dresskledde italienske, ja, det ser ut som en hel haug med politikere som har funnet veien til stadion i Roma når det skal kjempes om en ATP 1000-titel, det nest høyeste tennisnivået vi har i Norge. Kasper Ruud med serven, en god serv ut, Jannik Sinner svarer. Kasper Ruud sender Jannik Sinner på løpetur og stikker av med det første poenget, går opp i 15-0 da, i det syvende gamet i det andre set. For eventuelle nye lyttere så kan vi ta med at det har blitt spilt en full runde i Premier League i dag. Manchester United, de vinner 3-2 over Nottingham Forest i sin siste hjemmekamp for sesongen. Leeds Brighton 1-0, Brentford Crystal Palace 2-2, Wolverhampton Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, og i kampen mellom Newcastle og West Ham så er det altså hjemmelaget Newcastle som har tatt ledelsen etter 17 spilte minutter. Så er det Nick Voltemade, den her mye omtalte spissen til Newcastle som har slitt litt med å finne veien til nettet, som har sendt laget i føringa da mot West Ham. Newcastle tar ledelsen der altså. Kasper Ruud taper det andre poenget mot Jannik Sinner, som beklager etter det poenget der. Det er jo vanlig å gjøre i tennis når man har vært heldig med en sprett over nettet. Kasper Ruud traff kanten på nettet, og det blir en enkelball for Jannik Sinner å sette ned langs siden 15-15 da, i servegamet til Kasper Ruud, som jo server for overlevelse, vil jeg nesten gå så langt som til å si. Det er viktige, viktige poeng som spilles om her nå. Kasper Ruud legger press på Jannik Sinner, og det funker altså best når han får Jannik Sinner til å springe sånn som han gjør der. 30-15 til Ruud, som har tross alt gjort en god kamp så langt. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Det er fortsatt plass i innboksen, og det beste med å få lov til å være her og lose dere gjennom dagens sportslige høydepunkter, det er jo å få dele selveste nasjonaldagen med dere som hører på. Kasper Ruud prøver seg på et hardt skudd ned langs linja. Det blir dessverre for hardt, går litt for langt. 30-30 står det i Ruud sitt servergame, det syvende servergame i set nummer 2. Det er altså Jannik Sinner som har føringa, og det er Kasper Ruud som må prøve å snu herrekampen da. Tror dere at Kasper Ruud greier å snu kampen? Inn og stem i NRK radioappen. Da går serven til Ruud, den går via nettet, og derfor så blir det en ny første serv for Kasper Ruud, som virkelig møter tøff motstand her da, i verdensener Jannik Sinner. Men han har bitt godt ifra seg, og det første setet, det var jevnere enn resultatet skulle tilsi. Greid til og med å bryte Jannik Sinner i hans første servegame, men så var det bare det at Jannik Sinner da brøt Kasper Ruud sin serv 2 ganger. Så langt ser det ikke ut at Jannik Sinner skal greie det i det gamet her. Kasper Ruud server nå for å redusere til 3-4 i det andre setet, hvis han tar det poenget her. Det står Ruud 40, Sinner 30. Og der går serven. Den går dessverre like utenfor for Kasper Ruud. Det blir en andre serv. Skal vi se om han greier å holde momentumet her. Han har spilt godt i det gamet her, Kasper Ruud, selv om Jannik Sinner har greid å ta 2 poeng. God serv fra Kasper Ruud. Den blir for lang, for den blir for vanskelig for Sinner, som slår den i nettet. Jannik Sinner 4, Kasper Ruud 3, og kampen den fortsetter.

Dum Dum Boys 2020 her på NRK Sport den her helt spesielle søndagen. Spesiell en fordi det er nasjonaldagen, spesiell en også fordi Kasper Ruud møter verdenseneren Jannik Sinner i kampen om sin andre titel i ATP 1000-sirkuset, som er altså det nest høyeste tennisnivået. Så det her er de tøffeste kampene vi får i tennis sammenheng, kanskje med unntak av de fire store turneringene. Og Kasper Ruud, han gjør seg ikke bort. 30-30 står det i Jannik Sinner sitt servegame, som ser litt bekymret ut der. 1 time og 32 minutter har den kampen her vart, og det er altså Jannik Sinner som vant det første setet, og han leder det andre setet også, men Ruud kan nå bryte tilbake til 4-4 i andre setet og virkelig skape spenning i den kampen her. Vi tar med oss også at 75% av lytterne våre tror at Kasper Ruud greier å snu det her. Jeg velger å tro på dere. Gå inn i NRK radioappen og stem i det. Jannik Sinner, han bommer på sin første serve. Det blir en andre serve, og det gir jo bedre muligheter det for Kasper Ruud til å ta et viktig poeng og legge press på Jannik Sinner i det åttende game av andre set. Fokusert nå, Kasper Ruud, han vet hvor viktig de poengene her blir. Jannik Sinner sin første serve var via nettet, så det her var første serven. Nå kommer andre serven her. Ikke alltid like lett å få med seg alle detaljene fra kampen. Kasper Ruud presser på, nydelig backhand, god lengde, får han over på forehand. Jannik Sinner må jobbe nå. Der blir han litt kort fra Kasper Ruud. Jannik Sinner sender den ut til høyre, utagbart for Kasper Ruud, og publikum klapper for hjemmehåpet som går opp i 40-30 i sitt servegame. Det er det åttende gamet av det andre setet. Skulle Jannik Sinner vinne det setet her, så er kampen ferdig. Det er altså best av tre set som spilles i dag, og han koster på seg en knyttneve der, Jannik Sinner, for han vet hvor viktig de poengene her er. Kan gå opp i 5-3 med det poenget her. Legg press på Kasper Ruud. Kort ball, men Kasper Ruud rekker den, får spilt den utover sidelinja. Jannik Sinner kan ikke gjøre noe med den, og det blir altså 40-40. Det er altså så jevnt, den kampen her mellom Jannik Sinner og Kasper Ruud. Fantastisk tennis fra den norske tennisstjerna. Rangert som nummer 23 i verden, men nå spiller han altså på sitt favorittunderlag, og særlig det her forehand-våpenet er bra, men han har jaggu spilt bra på nettet i dag også, som det heter, når han springer helt opp til nettet og bare styrer de ballene her til siden for Jannik Sinner. Vanskelig blir det dog når Jannik Sinner server sånn der, men det går heldigvis like utenfor. 40-40, andre serven til Jannik Sinner, den blir lettere. Kasper Ruud svarer godt der, legg press på Jannik Sinner. Det er en forehand-duell, det liker Kasper Ruud godt der, for Jannik Sinner den over på backhand, og da er det, ja nei, han, Kasper Ruud redder den, greien å redde en til, ja det gjør han, men, og den går for langt. Det er helt nydelig tennis av Kasper Ruud, som spiller fantastisk forsvar på linja og tar fordelen foran måpende italienske tilskuere. Har fordel i Sinner sitt servegame. Skal han greie å gjøre det umulige da, og bryte tilbake og utligne til 4-4? Kasper Ruud må jo bryte minst en gang hvis han skal ha sjanse til å vinne det her andre setet, og nå har han muligheten foran måpende italienere som knapt kan tro det de ser. Jannik Sinner er jo en fantastisk tennisspiller, men det er altså Kasper Ruud også, som nå har muligheten til å bryte Jannik Sinner i det åttende gamet i andre set. Jannik Sinner, han holder hodet kaldt og tar det poenget knallhardt ned langs linja, og det blir pustet lettet ut på tribunen. Det er helt tydelig at også italienerne ser at det her er en svært jevnspilt kamp. 40-40 er stillinga igjen der. Vi kan ta med at Newcastle, de fortsetter dem. Osula har sendt Newcastle opp i en 2-0-ledelse over West Ham. Det spilte en halvtime i den kampen. Everton Sunderland ender 1-3. Wolverhampton Fulham 1-1. Brentford Crystal Palace 2-2. Leeds Brighton 1-0. Manchester United vinner sin siste hjemmekamp for sesongen 3-2 over Nottingham Forest.
Jannik Sinner, han har nå tatt tilbake fordelen, tar han det poenget her, så vil han gå opp i 5-3, og det begynner å spøke for Kasper Ruud. Viktig poeng for Kasper Ruud nå å stå imot Jannik Sinner. Han er jo avhengig av å bryte Sinner i løpet av det her settet, aller helst nå. Andre serv for Jannik Sinner. Første serven gikk like utenfor den midterste streken. Der kommer andre serven. Det er en god og dyp serv, men Kasper Ruud svarer godt, og vi havner i en veksling som dessverre ender med at Kasper Ruud slår den ballen for langt. Jannik Sinner går opp i 5-3, og Kasper Ruud må vinne det her gamet, altså, for å holde seg i livet. Skulle Jannik Sinner vinne nå, så er kampen over. Hvis Kasper Ruud greie å snu den kampen her, så vil hans status vokse enda mer på himmelen, tennisens himmelstjerna da. Og da kan passe vel da bedre enn Irene Cara sin låt Fame her på NRK Sport, før vi skal tilbake til tennis.

Irene Cara med Fame, og de synger om å huske mitt navn, og jeg bare sier det med en gang, husk navnet til Kasper Ruud. Det tror jeg ikke blir noe problem for oss som er fra Norge og glad i tennis. Han har redusert til 4-5 i det andre setet, altså mot Jannik Sinner, og nå, folkens, nå gjelder det. Det står Jannik Sinner 5, Kasper Ruud 4. Det er Jannik Sinner som har serven. Hvis han vinner det her servegamet, så er det game, set, match, og Jannik Sinner tar hjem titelen i ATP 1000-turneringa. Men Kasper Ruud, han gir seg ikke, og vi skal følge det gamet her i NRK Sport. Det spilles fotball, det er spilt 34 minutter i kampen mellom Newcastle og West Ham. Det er Newcastle som leder 2-0. Resten av Premier League-kampene som er spilt i dag ender som følger: Everton Sunderland 1-3, Wolverhampton Fulham 1-1, Brentford Crystal Palace 2-2, Leeds Brighton 1-0, og Manchester United har en knallsterk seier på hjemmebane mot Nottingham Forest. En 3-2 kunne ha stått både 5-6 og 7-2, altså, for Manchester United var utrolig lite effektiv på hjemmebane. Men 3 poeng ble det likevel når Casemiro ble takket av på Manchester United sin hjemmebane. Bruno Fernandes, han er historisk, har nå 20 målgivende på en sesong. Det er det bare to stykker som har klart før, det er Thierry Henry og Kevin De Bruyne, to spillere som har satt sitt preg på Premier League, i likhet med nevnte Bruno Fernandes. Nå begynner det å gå litt i sur. Det har vært mye sport i dag imellom den nasjonale feiringa. Du som hører på, jeg håper du har hatt en fantastisk 17. mai så langt. Gratulerer med dagen. Send oss en melding, send en hilsen i NRK radioappen, så skal jeg holde dere oppdatert på om Kasper Ruud greier å tvinge frem en forlengelse av den kampen her, eller om Jannik Sinner da blir for sterk. Jannik Sinner, han tar det første stikket. Kampen, den er 1 time og 42 minutter gammel når Jannik Sinner går opp til 15-0 i det som er det 10. gamet, og som kan bli avgjørende. Hvis Jannik Sinner vinner det gamet her, så er det game, set, match, og Jannik Sinner tar hjem nok en titel. Det er vel hans 9. ATP 1000-titel. Kasper Ruud, han kjemper for harde livet for å ta hjem sin andre. Han har en fra før, og i fjorårets kvartfinale svarte stopp mot nevnte Jannik Sinner. Da tok altså Kasper Ruud hjem ett game. Altså, det ble 6-1, 6-0 til Jannik Sinner. Sånn blir det ikke nå, men det ser mørkt ut. Jannik Sinner går der opp i 30-0 etter en kort utveksling med Kasper Ruud. Og Sinner er nå 2 poeng i teorien da, unna å ta hjem seieren. Hvis ikke Kasper Ruud greier å dra frem det helt, helt store her nå mot verdensceneren, og foreldrene til Sinner, mor til Sinner, holder seg rett og slett for øynene, tør nesten ikke å se på, men det hele kan altså være over ganske snart hvis ikke Kasper Ruud drar det helt store opp av hatten. Det blir i hvert fall en lengre veksling, og Jannik Sinner kommer opp til nettet der og spiller Kasper Ruud helt ut av banen. 40-0 og 3 matchballer til Jannik Sinner. Er det her det skal stoppe for Kasper Ruud? Det spøker i hvert fall for Kasper Ruud sin overlevelse da, i den kampen her. Han er jo helt nødt til å bryte Jannik Sinner hvis han skal ha noe som helst håp om å ta hjem seieren. Jannik Sinner, han børste av litt grus. Nå server han altså for å ta hjem turneringsseieren, og ikke bare den finalen her, men turneringsseieren. Den første serven, den går i nettet. Han må frem med en andre serve, men det er en sindig italiener. Han har ikke visst mye følelser under den kampen her. Han har vært kald og kalkulert og spilt godt. Kasper Ruud svarer i første omgang. Jannik Sinner sender en nydelig ball ned langs sida, og Kasper Ruud greier så vidt å holde den i spill. Og var den like utenfor? Nei, den går inn for Jannik Sinner, som kan heve hendene over hodet. Han tar seg til hodet, ser letta ut, Jannik Sinner, nå som tar hjem seieren på hjemmebane i Roma på selveste 17. mai.
så blir det bare nesten for Kasper Ruud, som likevel har levert en fantastisk prestasjon da på den romerske grusen, og ta med seg en andre plass da fra en ATP 1000 turnering. Men Jannik Sinner, han var det ingenting å gjøre med. Han løftet armene foran det italienske hjemmepublikummet, som har reist seg og applauderer sin hjemmefavoritt. Det er altså Jannik Sinner det, som tar hjem den pokalen her. Han var jevnt over litt bedre enn Kasper Ruud, selv om Kasper Ruud åpnet veldig godt og brøt Jannik Sinner, så har han slitt med å bryte tilbake. Fikk bare brytt den en gang. Jannik Sinner ristet av seg startnervene, tar hjem seieren, og da kan mor og far puste letta ut på sidelinja. En stolt og glad verdensener fortsetter sin ferd mot den ypperste tennishistorien. Det er jo Jannik Sinner og Carlos Alcaraz det har handlet om de siste årene, og det er lite som tyder på at det stopper opp for Jannik Sinner, som nå kan juble for nok en turneringsseier på tennisens nest øverste nivå. Og med det så har den her 17. mai-sendingen kommet til veis ende også for meg. Mitt navn det er Håvard Moum. Tusen takk til alle som har vært innom den her sendingen, vært inn og stemt i NRK Radio-appen, sendt oss hyggelige meldinger. Det er ingenting som er bedre enn å få del 17. mai med akkurat dere. Da ønsker jeg alle bare en fortreffelig feiring videre, og en fin kveld skal til dere alle. Takk for følget.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. I Nittedal er nødetatene til stede ved en alvorlig trafikkulykke. Ifølge operasjonsleder i Øst politidistrikt, Håkon Hatlén, er to biler involvert.
1: Det siste vi har fått fra stedet det er at det er tre personer kritisk skadet. To personer er lettere skadet. Årsak til ulykke er ikke kjent på nåværende tidspunkt. Det er politiet til stede med flere patruljer, likeledes brannvesenet. Helse har mye ressurser, blant annet luftambulanse på stedet, og veien kommer til å være stengt en god stund fremover. Omkjøring da via Riksvei 4 Hagantunnelen.
0: Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systematisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandlingen av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
2: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre. Leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
3: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
4: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende. Med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare én behandling.
0: Det sa professor og revmatolog Øyvind Målberg. Reporter var Marianne Ytre Eide. I dag tilbys behandlingen kun i forskningsstudier. Det er ikke bare innenriks 17. mai er feiret i dag. Belgia har til enhver tid en solid kontingent nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børringbo møtte to av dem.
5: Aksel Ullere, hvordan er det å feire 17. mai i Belgia da?
6: Det er fint. Det er flere folk enn jeg trodde.
5: Ja, og hvilken skole går du på?
6: Lycée Français Jean Monnet.
5: Det er den franske skolen, ikke sant?
6: Ja.
5: Da må vi få Thorvald. Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullere,
6: ja.
5: Hva skal du gjøre etterpå her i dag da?
6: Nei, jeg skal jo gå bort og kjøpe noen kaker og is med deg på da.
0: Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men blir utsatt i 2032. NRK Nyheter, Henriette Stenersen.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: NRK Sport.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Minst tre personer drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av et sykehus sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge nyhetsbyrået Reuters. En palestiner ble i dag også drept i et israelsk angrep i nærheten av en politistasjon sør på Gazastripen. Det israelske militæret sier den drepte var væpnet og utgjorde en umiddelbar trussel mot israelske soldater sør for Gaza. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julie Alexandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjent i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og nå bekymret for statistikken Julia Olsen blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. I en felles aksjon i dag har politi fra USA, Kina og De forente arabiske emirater arrestert nær 280 personer i Dubai som mistenkt for telefon- og nettsvindel. Det melder den kinesiske statskanalen. Og har 17. mai-feiringen gått hardt utover bunaden i dag? Da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
5: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte G10-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Henriette Stenersatter.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Det her er NRK Sport.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Tre personer er kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre er fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer er lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt i lengre tid, opplyser politiet og ber folk kjøre på Riksvei 4.
1: Totalt så er det snakk om 5 involverte personer og 2 kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Foreløpige undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet, og det er mye krefter som har vært i sving da, i forbindelse med denne kollisjonen.
0: Det sa innsatsleder i politiet, Wilhelm Bjølseth. Politiet melder om slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i folkemengden der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø er en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Ebola-smitte er påvist i den kongolesiske millionbyen Goma, som kontrolleres av Rwanda-støttede opprørere, ifølge myndighetene. Utbruddet er av en variant som det ikke finnes vaksine mot. Den særlig dødelige Ebola-varianten skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv i Kongo. Mye tyder på at utbruddet har pågått en stund.
2: Ebola-smitten har sannsynligvis gått under radaren i flere uker. Det er lege og ebola-forsker Helena Nordenstedt ved Karolinska Instituttet som sier dette, og viser til det høye antallet smittede. WHO frykter også at utbruddet kan være langt større enn det som så langt er rapportert, og viser blant annet til den høye andelen positive smittetilfeller blant prøvene som hittil er tatt. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, fastslo WHO tidligere i dag.
0: Reporter var Otto Haug. FN advarer om at Sudan står i fare for hungersnød. Nesten 19,5 millioner mennesker opplever nå akutt matusikkerhet, og i deler av Darfur og Sør-Kordofan er situasjonen allerede katastrofal. Borgerkrigen som har herjet landet siden 2023 har ødelagt store deler av helsevesenet og gjort millioner av mennesker avhengige av nødhjelp. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trumps miskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. USAs spesialutsending til Grønland landet i ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse, hvor han ikke er invitert, men uansett har reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt ham beskjed om å få så mange venner som du kan. To kampfly kolliderte under et flyshow med Mountain Home Air Base i delstaten Idaho i USA i dag, det skriver Airshow News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Så langt er det ikke klart hvordan det gikk med de ombord i flyet, men en video viser at 4 fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Tunnelen mellom Danmark og Tyskland blir utsatt. Den skulle egentlig ha åpnet i 2029, men er nå utsatt til 2032, det melder Danmarks Radio. Politiet mellom slagsmål og fyll flere steder i landet på nasjonaldagen. I Bergen har det vært slåsskamper i sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn i en folkemengde der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også i Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø er en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. Og har 17. mai-feiringa gått hardt utover bunaden i dag? Da er det bare én ting å gjøre, forteller bunadsekspert Ellen Øverland.
3: Det viktigste, tenker jeg, er at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai. Eller uansett, tenker jeg, de fleste spiser jo, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen. Det er mye som kan komme selv om man ikke fester, men det er derfor det er veldig viktig å vaske.
0: Det er noen gode tips å ta med seg. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Tre personer kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløye med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer lettere skadet og sendt til Ahus. Veien der ulykken skjedde vil være stengt i lengre tid, opplyser politiet, og ber folk kjøre på Riksvei 4.
1: Totalt så er det snakk om fem involverte personer og to kjøretøyer, og IL Helse kommer tilbake til skadegrad og behandling på de. Foreløpig undersøkelser som politiet har gjort på stedet tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet, og det er mye krefter som har vært i sving da, i forbindelse med denne kollisjonen.
0: Det sa innsatsleder i politiet, Wilhelm Bjølseth. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo. Verdens helseorganisasjon WHO mener utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, og frykter at utbruddet kan være langt større enn det som er rapportert.
2: I grensebyen Goma er folk urolige etter å ha hørt om den nye spredningen av Ebola-viruset. Så mange som 80 mennesker har dødd de siste ukene, ifølge Verdens helseorganisasjon. I dag møtte Kongos helseminister leger og helsearbeidere for å legge en plan. De skal sette opp ekstra helsestasjoner, siden sykehusene er fulle. Verdens helseorganisasjon mener at Ebola-utbruddet har gått under radaren i flere uker, siden så mange er smittet. Det er niende gang siden 2009 at WHO erklærer en slik internasjonal folkehelsekrise.
0: Reporter Sissel Wold. En kinesisk statsborger er varetektsfengslet i 4 uker, sikta for forsøk på spionasje i Nordland, opplyser politiets sikkerhetstjeneste. Mannen ble fremstilt for fengsling i Salten og Lofoten tingrett i dag. Mannen ble pågrepet på fredag og erkjenner ikke straffskyld.
3: Han er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Vi tror han har operert i Nordland.
4: Har dette sammenheng med Andøya-saken der også tre kinesere er siktet?
3: Foreløpig ser det ut til at disse sakene har noen sammenheng.
0: Det sa Erik Veum, kommunikasjonsrådgiver i PST, reporter Ola Mjåland. I dag ble det norsk VM-gull i seiling. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestre i 49er FX under VM i Frankrike. Det er Norges første VM-gull i en olympisk seilklasse siden 2003. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økninga, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økninga. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien. Kina antas fremdeles å være det landet som henretter flest mennesker, men tallet inngår ikke i statistikken ettersom opplysninger om dødsstraff holdes tilbake, ifølge Amnesty. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, sier en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Bygninger med boliger skal ha blitt truffet. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet venter å skje om to dager. Samtidig kommer presidenten i kveld med nye trusler. Klokken tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart tre måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og det skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppen bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger i natt, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Tre personer er kritisk skadet etter en alvorlig trafikkulykke mellom to biler i Nittedal nord for Oslo. Alle de tre fløy med luftambulanse til Ullevål sykehus. To andre personer er lettere skadet og sendt til Ahus. Veien ved Gjelleråsen i Nittedal var lenge stengt etter ulykken, men er nå åpen igjen, og åpen for normal trafikk, opplyser Statens vegvesen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs spesialutsending til Grønland landet ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse hvor han ikke invitert, men han har uansett reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt han beskjed om å få så mange venner som du kan. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. To kampfly kolliderte under et flyshow ved Mountain Home Air Force Base i delstaten Idaho i USA i dag, det skriver Airshows News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Alle besetningsmedlemmene i de to jagerflyene overlevde. En video av ulykken viser at fire fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, skriver en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Flere boligbygg skal ha blitt truffet. Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk